Halo, halo. Testausta. Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin.

Jes, aloitettiin kasetti meiningillä. Siinä oli alkuun Kiltit ihmiset, vanha Suomi rap kasetti. Ja tää toinen oli Tara Cross, New Yorkilainen opiskelija, joka teki joskus 80-luvulla tällaisia miksiköhän näitä kutsuisi, tällaisia kokeellisia äänitaideteoksia. Tää oli nimeltään Tempus Fugit ja julkaistiin vuonna 86 jollain ranskalaisen levyyhtiöllä. Ja siirrytään jatsotunnelmiin seuraavaksi luvassa Heliocentrics. Biisi nimeltä Space Time Girl.

Siinä oli Heliocentrix ja Space Time Girl. Tässä jatketaan uuden jatsin parissa. Seuraavaksi Hypnotic Brass Ensemble. Ja näistä tästä bändistä sen verran, että nämä on muusikot on 7 veljestä New Yorkissa, jotka soittelee öisin metroasemilla musiikkia. Tässä on näiden toiselta kymppituumaselta, joka julkaistiin omakustanteena 2007 vuoden alussa, niin tämän B-puoli Merkuri. Ja tämä ilmeisesti viittaa johonkin kiinalaiseen sotasankariin tai en mä tiedä, kuunnellaan.

Siinä kuultiin Hypnotic Brass Ensemble ja Mercury. Tästä Hypnotic Brass Ensemblesta vielä sen verran, että kuultiin siis viime vuonna Flow-festivaaleilla myös tätä orkesteria. Ja ensimmäisen kerran kuulin englantilaisen kirjeenvaihtofriendin lähettämällä kasetilla tätä orkesteria. Oli helvetin siisti yllätys kuulla ja sitten oli pakko tilaa sitten tätä omakustannetta, ei tietenkään mistään Suomesta saanut, 500 kappaleet muistaakseni oli painossa ja tosi nopeasti myytiin loppuun, mutta ehittiin sitten yhden kaverin kanssa tilaa, yhden Juhan kanssa tilattiin sitä sitten kummallekin. Kävi helvetin hyvä tuuri. No joo, mutta jatketaan jazz-linjoilla. Seuraavaksi Dalindeo. Näiltä on ilmeisesti tullut uusi albumikin, mutta en ole vielä saanut ainakaan itselleni hankittua sitä. Joten kuunnellaan Dalindeo ekalta singulta B-puoli. Solifer Lento vuodelta 2004 tai 2005. Okei. Okay.

Siinä äsken kuultiin Dalindeo. Jatketaan jatsmeiningillä tässä Grand Green ja Time to Remember. Oho, vahingossa väärällä nopeudella. Eli Grand Green,

siinä oli Blues Project. Tuo oli vähän kummallinen levy, miltä toi on otettu, koska se on muuten ihan täysin jotain folkia ja melkein countrya. Ja sit sieltä löytyi kuitenkin tollanen siisti huilu jats-biisi, jota Beastie Boys oli kans samplannut. Ja kuunnellaan seuraavaksi tällaista uutta jats-ryhmää kuin United Vibrations Englannista. Mä sain tän mun kirjeenvaihtokaverilta Nikiltä viime viikolla. Tuli uusi paketti levyjä. Kiitos Nikille, jos kuuntelet tätä, niin terveiset. Greetings to you, Nick. Thanks. Eli United Vibrations. Kuunnellaan.

Joo, siinä oli United Vibrations, uusi 12-tuumainen Englannista. Tämä oli jonkunnäköinen kunniaosoitus Sandraalle, tämä 12-tuumainen. Tai no itse asiassa tämä B-puoli ei varsinaisesti, mutta tuossa A-puolella on hienoa Sandraa-ylistystä. Mutta ei kuunnella sitä nyt, ehkä ensi viikolla. Mutta seuraavaksi The Skeletons, niin ikään uutta jatsia, tuli kans kirjeenvaihtokaverin paketista ja kuunnellaan miltä kuulostaa tänä vuonna julkaistu pieni 300 kappaleen painos.

Siinä The Skeletons ja tässä Ikepe Shakedown Brooklynista uusi julkaisu Dunham Recordsin studioilla nauhoitettu Coal Mine Recordsin 7-tuominen

siihen kuultuu I Get the Shakedown -biisin nimi The Prisoner. Ja tässä kuunnellaan seuraavaksi The Malcones ja Broken Ribs Soulfire-levyyhtiöllä julkaistu 7. Saksalainen bändi, nää on noit The Poets of Rhythmin jäbiä. Näiden tällainen sivuprojekti muutaman vuoden takaa. Kuunnellaan.

tästä Malkonsin afrohenkisestä meiningistä on hyvä siirtyä ihan oikeaan Länsi-Afrikan musiikkiin. Seuraavaksi kuullaan Le Super Biton National de Sego, en tiedä osa lausua oikein, Malista, Segon kylästä. Ostin tän Burkina Fasosta. Katsotaan, soiko levy loppuun, ostetaan vähän naarmuilla. Biisin nimi Aliune Sissoko.

jatketaan malilaisen musiikin parissa tässä seuraavaksi. Orkestre Regional de Gao vuodelta 82 esittää kappaleen. No, en mä osaa lausua tätä, mutta 22 novembre viittaa tällaisiin näihin tapahtumiin, kun Portugali yritti

eli marraskuun 22. päivä. Marraskuun 22. päivä on nämä tapahtumat, missä, mistä tämä biisi kertoo. Portugal vuonna 70. Yritti tehdä vallankaappausta Malissa, en tiedä, kuinka se siinä onnistui.

siinä marraskuun 22. päivän tapahtumista vuodelta 70 kappaleen esitti Orchestre Regional de Gao. Siirrytään Malista hetkeksi Etiopiaan. Tässä mulla tuu astatke. Kuunnellaan.

kuunnellaan seuraavaksi. Seuraavaksi kuunnellaan guinealaista musiikkia. Joo, eli guinealaista musaa. Seuraavaksi tässä on vuorossa Miriam Makeba. Ja Miriam Makeba ei alun perin ollut Guineasta, vaan Etelä-Afrikasta. Ja kun hän meni naimisiin vuonna 1968 tämmöisen Black Panthers-tyypin kanssa, ja jenkkiläisen tänne, siis kyllä kaikki tietää Black Panthers-movementin, niin sitä ei sitten Etelä-Afrikassa katsottu kauhean hyvällä, ja jotain FBI kuumotti sen aviomiestä ja muuta, ja Miriam Makeba joutui muuttaa sitten vähän niin kuin maanpakoon Guineaan. Ja Guinea on siis Länsi-Afrikassa aivan toisella puolella koko maan osaa. Ja kuunnellaan tässä Miriam Makeban vuonna 1976 levittämä kappale Jiguinira, joka tarkoittaa Black Hope englanniksi. Katsotaan, täältä

Afrique birie colon.

moça näyte. Eli nyt iranilaiset musaa seuraavaksi. Tässä Meer Poja.

Siinä kuultiin meidän pojan Iranista. Mahan nyt lähtee vahingossa. Väärä. Biisi taustalta. Joo. Seuraava biisi taas Afrikasta, Ghanasta. No joo, täältä lähtee. Vähän samanlainen.

William Onyabor, You Better Change Your Mind. Alkaa vähän aika asettaa rajoja tälle ohjelmalle, mutta kun otetaan seuraavaksi Tony Alle, niin mies oli Suomessa viime viikon loppuun, tässä kun ollaan kova biisi Hustler, Tony Alle.

tässä teille soittaa Toni Allen ja Afrika 70 Fela Kutin taustajoukot Nigeriasta. Toni Allenin oma sävellys Hustler. Tää on tosi pitkä biisi, joten feedataan vähän kesken. Soitetaan tää seuraavaksi. Seuraavaksi malilaista musaa taas vuorossa. The Rail Band. Ja Rail Bandista sen verran, että nää jätkät on oikeesti niinku ollut Malin rautateillä jotain kondukteereja tai jotain junatyyppejä, ja sitten siellä on vaan tosiaan yksi junarata, joka kulkee Dakariin Bamakosta, joten niillä on ollut siellä aika hyvin vapaa-aikaa, ja ne on päässyt myös levyttelemään ja levytystudioonkin. Ja mä olin tuossa reilu vuosi sitten Burkina Fasossa ja löysin sieltä tätä Rail Bandia, mutta levykappeessa ei suostunut myymään mulle sitä levyä. Ei, vaikka mä palasin kuukauden päästä sinne uudestaan. Sen mielestä se oli liian hyvä levy vissiin. No, mutta mä löysin Eroselta tällaisen kokoelman malilaisesta 70-luvun musiikista, mistä löytyy pieni taidonnäyte myös Rail Bandilta. Kuunnellaan.

Kuuntelet avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä aloittaa Dayton Sidewinders. Jatketaan funkki-meiningillä.

Seuraavaksi Tennesseestä uutta funkia. Ja vuorossa De Robert and the Half Truths, Falling in Depth, lama-ajan meiningeissä.

0: Yes, siinä De Robert and the Half Truths. Seuraavaksi vuorossa Johnny Cool and the Counts, The Love Bounce.
1: The Love Bounce!

Ruotsissa on tämän Love Bounce-biisin mukaan nimetty Soul Clubi. En muista kyllä, missä kaupungissa toimii, mutta tällä hetkellä. Ja seuraavaksi alkaa menee viimeisiä biisejä melkein. 8 täytyy lopetella, 5 minuuttia aikaa, mutta tässä on kun on nyt vielä tää ainakin, tässä on Eddie Bowen tuottama tällainen ennen julkaisematon biisi. Mary Jane Hooper ja Richie Matta. Tai siis, no, vuonna 1999 tämä julkaistiin sitten lopulta, mutta tämä on joskus 70-luvulla äänitetty. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

Okei, ehditään ottaa tähän loppuun vielä Betty LaVetten Let Me Down Easy. Mä ostin tän joskus Soul & Jazz-levykaupasta Kalliosta, ja just kun mä löysin tän levyn, niin Eero Koivistoinen käveli sisään. No joo, tää on viimeinen kappale tänään. Avaruusdisko Taikateatteri kiittää. Kiitos, jos ootte jaksanut kuunnella. Moi.

0: Joo, nyt joutuu kyllä lopettelemaan. Aika loppuu. Kiitos kuuntelijoille. Ensi viikon taas.
1: Hyvää iltaa, arvoisa Höstfest-juhlaväki. Julistamme täten myös yläkerran juhlaosaston avatuksi ja mukavasti polkaisemme homman käyntiin elävän musiikin merkeissä olevassa folkia Tampereelta. Nikolas Kivirinta, tulkaa kaikki lähemmäksi ja tanssikaa ja bailakkaa.

Tämän kappaleen nimi on Jos sä haluut lentää mun kaa.

Kiitoksia. Tässä biisi, käännösbiisi, ehkä tiedätte alkuperäisen.

Kiitoksia. Äskeinen kappale ja tämä seuraava kappale Kukka löytyy uudelta kasetilta, joka on kokoelma viime vuoden julkaisuja. Sitä ja muita on täällä myynnissä 5 eurolla. Nyt Kukka.

Siinä oli liuta vanhempia biisejä. Seuraavat 5-6 on kaikki uusia. Tän nimi on Ystävä parhain.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Anna. Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: No se varmaan alkoi ennen kuin mä oon sitä tajunnutkaan, että luominen on aina tullut jotenkin tosi luonnostaan mulle. Mä oon varhaisimmat muistot lapsuuden ajan rankkasateessa kukkapenkin ympärillä on vaan laulellut jotain, mitä on ikinä tullut mieleen, että se luominen on vaan tullut. Jos on pakko laittaa joku markkeri ja lähtöpiste artistiudelle, kun mä tietoisesti oon tehnyt sen valinnan, niin se on varmaan silloin 2018, kun miittasin ton Iloisen Tommin kanssa Joensuussa ja ruvettiin tekemään tätä Ego-albumia.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Tämä on se klassinen, ihana, kamala kysymys. Kaikkihan me ollaan ympäristömme tuotteita, että mulla varmaan on semmoista fuusiota tuolta pop-rock-puolelta maailmanmusaan, että etenkin Ekossahan siellä kaikuu varsinkin sitä maailmanmusaa yhdistettynä poppiin, mutta nykypäivänä kyllä mulla koko ajan enemmän kallistuu semmoiselle populaarimmalle puolelle. Toisaalta mä oon vähän semmoinen kokeileva tyyppi, että en mä kyllä ihan täysin varmaan koskaan tuu sopimaan mihinkään tiettyyn kategoriaan.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia kansalaisten kuultavaksi?
2: Med Börjare. Mä oon laittanut Egoon 4 biisiä silloin 2018-2019 ja nytten mulla tuli männä vuonna EKM, eli ei kukaan muu, ja sitten tämä vähän diskompi kappale Älä tuu mun lauluihin, eli 6 kappaletta ja lisää tulee.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut sun artistiuraasi?
2: Kuten sanoit, niin keikoillehan tässä ei oikein ole päässyt valitettavasti. Vähän ollaan muusikoiden kesken täällä kokeiltu näitä striimipuolia, niin se tietysti maksullisuus on ollut aina vähän vaikeaa, että kaikkein helpoimmin lähestyttävimmät keikathan ovat noita vanhoja kunnon Instagram-striimejä ja Facebook-striimejä, että striimit usein mielletään ilmaisiksi. Toivottavasti tässä nyt tulee sellainen murros, että saadaan enemmän noita digikeikkoja massan mielissä hyväksytyksi tämän niin kuin maksullisuutensa puolesta. No, mulla sitten tietysti on siinä kaverina vieressä nämä opetushommat tukemassa rahallisesti, eli niin kuin tämä oma luomistyö ei ole sinänsä kärsinyt. Mutta keikat kyllä, eihän nytten yleisörajoituksista noilla fyysisillä keikoilla pääse mihinkään.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Varmaan se pilkkoutuu pienemmiksi murusiksi yhä enemmän ja enemmän. Niin kuin varmaan moni on aikaisemmin maininnut, niin aletaan varmaan tuntea lisää viehtymystä vanhaan kunnon analogiaikaan. Ehkä meille tulee sellaista jakaumaa tänne, että vinyylit, kasetit alkaa kiinnostaa enemmän. Ja sitten taas toisaalta meillä on aikamoinen digiloikka menossa, että eiköhän me saada sinne striimipuolellekin jonkinlaista korjausta.
1: Mikä on tulevaisuudessa musiikin levitysformaatti?
2: Levitysformaatti? No helpoinhan se on varmaan nämä maksulliset striimipalvelut. Ja mä uskon, että se on kaikkein helpoiten tällä hetkellä ottamassa tulta alleen.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Minun muusikon urani näyttää hyvin, hyvin mielenkiintoiselta. Mä oon vähän semmoinen kaikiruokainen tyyppi. Eli mun on vähän vaikea sanoa ei millekään, se on semmoinen positiivinen ongelma, you know. Mä tykkään hirveästi ideoida kaikenlaista tähän co-write-hommaa. Se niin kuin itse lavalla olo ei ole semmoinen aivan tärkein ja ykkösjuttu. Se on tosi kivaa totta kai ja artistius on ihan mukavaa hommaa, mutta mä myös tykkään olla semmoisena takapiruna ja katella ja tarjota toisille biisejä ja sitten mä oon täällä Rantasalmella tekemässä myös musikaaliteatterihommaa, mä oon täällä laulukoutsina ja mä kyllä nautin tämmöisestä niin kuin kaikiruokaisuudesta ja monen homman tekemisestä, että varmaan kaikenlaisia musikaalisia seikkailuja on luvassa Annan ihmeellisessä maailmassa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Kyllä on. Te olette ihan mainioita kuuntelijoita just siksi, että te kuuntelette tätä mainiota kanavaa. Jatkakaa ehdottomasti tämän kanavan tukemista ja laittakaa paljon somessa mukavaa kommenttia. Ottakaa ihmeessä myös mun somekanavat seurantaa, eli Instagramissa löytyy Anna Virallinen ja samaten Facebookissa ja Spotifysta ja YouTubesta näistä muista mukavista löytyy myöskin samalla nimellä, eli Anna Virallinen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annan musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Ei kukaan muu.

ลูกเนี่ย

aloitin alkemistin hommat. Ensin vaatimattomasti, vain kansainvälisenä toimijana. Yhden pikkuplaneetan näpräjänä. Mutta kosminen vaine leviää. Eikä ole helppoa. Jos vaikka ehkä haluaisikin pysyä vain romanttisena pöytälaatikkoalkemistina.

jatkuva intergalaktinen siirtyminen. Ja miljoonien vuosien aikavyöhykehypyt voivat aiheuttaa herkimmille avaruusjetlagia. Mutta toiset on luotuja kulkemaan alkuaineista toisiin.

0: juttu vielä.
1: Viime kesän flowssa huomasin kaikkea.
2: Näinhän se meni.
0: Niin, niin tuli.

Istenskelet. Mumiset. Naureskelet. Ja kahvistelet.

kuvioitua. Orvasketta siihen se kääriytyy ja pelkää nähdä vain itseään.

Thank you.

me elinkeinoelämän asiantuntijoiksi. Valtuutetut. Sanomme, miten asiat ovat. Eikä sitä kaikki halua kuulla. Sanomme myös, miten asioiden tulisi olla.

Asioita.

vuosia liian myöhään.

Hey!

Ah!

0: toimii niin nauha poikin, se toimii niin hyvin koko ajan siinä niin kuin mukaan, että se niin kuin liinas ja sitten sinne sekaan.
1: Meni kuukausi Jäämerellä sukeltamassa. Ja olin taas lähtöruudussa kotisauvassa. Vaimo tuntui vieraalta ja tytärkin. Miten onni joutavaan hetetti? Ennen lähteä tiesin jo työni turhaksi, hengettömäksi tilin keruuksi. Ennen en kuitenkaan kotona ollut vain näyttämölle eksynyt katselija. Sukellusmatkani aikana oli tullut paikalleni lifestyle. Löysin itseni yhä enemmän venevajasta tupakoimasta. Tarvitsin kotiini manaajan. Katsoin kirjaston tietokantaa. Vähiten lainatut teokset. Poliittisen kulttuurin tutkimuksen historian teorian opintosarjaa. Asensin sen kaikkiin tietokoneisiin. Sekä omaani, vaimoni ja tyttäreni koneeseen aloitussivuksi. Häätäisin riivaajat kiinteistöstä. Vaimo ei uskonut, että on oikeasti kiinnostunut kulttuurista ja kulttuuripolitiikasta. Vanha feministi arvasi tempun. Kahvitauolla työkaveri kertoi näkökulman tästä ajasta. Täytyy vaan vedota laskun nautinnolla, väreillä, viihteillä. Nauttien vaan lähteen mukaan tähän aikaan. Mä otin neuvosta vaarin ja annoin sen tulla. Se täytti mun tyhjän sydämeni. Ja nyt nautin joka päivästä tästä hetkestä. Lifestyle täytti mun vajeeni ihmisenä.

Greetings!

suhtautuvat toisiinsa, kuten kierto aikojen neliöt koostumusta käsittelevissä kaavoissa. Kärkäsen lentäessä kahvikeittimeen, jatkaen sitten sukuaan omaa jatkumoonsa. Munimalla 24 munaa, keittimen, höyrystimen, putken, tiivisten.

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti, ja vaikka matkustelu on näinä aikoina hyvin rajoitettua, niin tänään mennään kummallisuuksien perässä ympäri maailmaa. Tämä ensimmäinen sähisevä äänimassa tuli Saksasta. Kyseessä Traum, ja tämä oli Djukurpa-trilogian kolmas osa. Levyn ensimmäinen kappale, Ignis Sacer. Sitten kuunnellaan ranskalaisen Lightwavin toista albumia, Tycho Brahe, josta myös ensimmäinen kappale, Uraniborg.

Siinä Lightwave. Sitten kuunnellaan pari hypnoottista teosta Michael Gordonin säveltämästä kokonaisuudesta Trance, englantilaisen Icebreaker-kokoonpanon esittämänä. Trance Throne ja Trance 5.

Siinä kuultiin Michael Gordon ja Icebreaker. Sitten lähdetään vähän etnisemmän ja perinteisemmän ambientin suuntaan. Seuraavaksi Tuu ja kappale Shiva Descending levyltä All Our Ancestors.

Se oli Tuu. Ja seuraavaksi Italiaan. 5000 Spiritsin ensimmäiseltä levyltä A Tapestry for Sorcerers, kappale nimeltä Eskdalemuiri.

Siinä 5000 spirits. Sitten siirretään toiselle mantereelle, Meksikoon. Kuunnellaan kappale Note Entiendo Jorge Reyesin ja Suso Saitsin yhteiseltä levyltä Crónica de Castas.

Meksikosta siirrytään pohjoiseen päin. Mennään arktiseen Kanadaan ja Victorian saarelle. Kuunnellaan viimeinen kappale Hypothermia, kurkkulaulaja Tanja Takakin levyltä Toothsayer.

Siinä Tanja Takak. Lähetyksen lopuksi mennään vielä Kaliforniaan. Terry Rileyn piti tulla Suomeen ensi viikolla, mutta keikka siirrettiin ensi vuoden marraskuulle. Anthem of the Trinity, ensimmäinen kappale Terry Rileyn levyltä Sri Camel. Kiitokset matkaseurasta.

Käteskauppa autot. Nyt on ostaa myyntiä vaihtoa. Tuo Chuck Berry. Kuulun toivomuslistalla tommonen Ford. 69 jotain vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo. Tuo Chuck Berry. No money down.

ไปเล่นนิดหน้าสามห้องที่มาห้องสามห้องที่

好啊。

0: stops longer than a little bit of a
1: All right.

0: Right on, right time. Right place.
1: Hooray! Hakeudu hoitosanotaan kappaleessa.

Thank you.

Pero

I'm going out.

nunca más te olvidas de estar.

0: All right.
1: Raskaat rautapilvet ovat jääneet auringon eteen. Laakson entinen kauneus on huudettu kauaksi meneen. Tullessaan hän ei tietää, mikä on mennyt pieleen. Vanha maailma on lukkiutunut syvälle ihmisen mieleen.

todellisuudessa hänellä on laaksossa koti. Kartana on tämä maailman miehen röykkää roti. Tehdasta hän johtaa päivät yli tänä pohjoa.

alas. Laakson suru ja haunaus on kouluun tuttu. Yksinäisen tulijan elämä on kuin metallin sulattamo. Ihmisen ilon ja kärsimyksen kirous tai korjaa. Pienet tummat silmät hän näkee jo

vakuutti siinä. Maattomana sinä elän, rakas maan mieheni. Liikaa on jo esteitä asetettu sinun tiellesi. Maattomana myös kuulet, rakas maan mieheni. Suotakoon siis anteeksi tämä suru mieleni. Nyt kun ei ole enää aikaa, en tarvitse vaihtaa rikastua, ei unohtaa rakastua. Ja haudata alleensa kaikkia. Ei olisi tarvinnut halventaa sanomisen suurta riemua. Ei vihata puhumista laulu ja taistelua rakkaansa puolestaan. Nyt kun ei ole enää rakkaat maamieni, maattomiksi myös jäät, naiseni ja mieheni. Maattomina te myös kuulette, rakkaat maamieni.

0: Kiitos. Ja olemme saaneet hyvän potkun tähän iltaan. Ja hieno leffa ilmeisesti. Äijät on tehnyt. Tosin me emme ehtineet näkemään, koska joudumme täällä tehdä soundcheckiin, mutta kunnia kavereille, jotka omasta selkänahastaan tekee jotain, niin suurin osa täällä paikalla olijoista sekä siellä että täällä lava.
1: Kumpi teki enemmän duunia?

heidin niin kuin se hälle paremmin voi. Ikävä mulla vielä häntä on, vaan tuo tunne ei ole enää niin kohtuuton. Vaimoni isä myös haudattiin, siinä taas yksi arkku naulattiin. Ystävät lähtee yksi kerrallaan, kuolema perkaa maailmaa.

0: Kepasta ei juurikaan kuulu, että...
1: En tiedä kuulitko tuosta tuon puolesta kitarasta ei juuri kuulu mitään.
0: Yleensä tässä vaiheessa meikäläinen on puhunut täysin aivan liikaa. Mä oon nyt yrittänyt olla hiljaa, koska mä oon yleensä ryssinyt nämä meidän keikat sillä, että mä oon sössättänyt kaikkea. Tässä olisi tietysti hyvä yleisö käydä keskustelua ja kaikesta hienosta, todellisesta totuudesta. Ja mitä se niinku on. Mutta mennään musiikille. Se kasvaa, palaa ja hajoaa taas. Kaikki alkaa alusta. Värit ovat jo purpuraa. Elämä nousee arvoon taas. Arjen arvoa haikaillaan. Demonit kohtaa taivaan taas. Nöyryys vain pelastaa.

kaunis ulkolainen vaimo tulee vihaisena vastaan ja huolissa. Hänen miehensä on kadonnut ostamaan kaupasta tupakkaa. Kadun lapset katsovat tapahtumaa korviin asti hymynaamassa. Mistä on kysymys? Jää epäselväksi tässä arkipäivässä.

istun auringossa, jalat ovat jo väsyneet tästä matkasta. Illalla joku kertoo tarinaa, kuinka ovat hullujen huoneesta hatkassa. Parfyymiltä haiseva kissa vinkkaa minulle roskiksen suojista. Passi kolme.

liian hyvin. Jaksatte olla. Illalla tulee sitten kovia vääntäjiä. Yeah.

Tämä seuraava biisi on omistettu yhdelle paikalle, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska me päätettiin, että me soitetaan tääkin, koska tää on niin kiva biisi. Me haluttaisiin, että kaikki tulisitte mukaan tässä. Tosi tällainen simppeli. Mulla on sen takia tää pipo päässä, jos te ette näe, mitä tässä lukee, niin tässä lukee tän biisin nimi. Ja jos täällä on jotain tästä paikasta päälliköitä paikalla, niin tietää, että tämä on heille osoitettu. Ihminen on niin onneton, kun jalkoja kylmää ja yksin on. Kaiken se jättää ja haluaa, itseään juuriltaan haluaa. Ihminen on niin onneton, kun kuolema tulee ja kylmä on. Kaikkea se pelkää ja pakenee, harha edessänsä sakenee. Kohta, kun te huomaatte. Ihminen olis niin onnellinen, jos totuuteen astuis kelvollinen. Himonsa jättäis, halunsa mättäis, rakkaansa kanssa rakastais. Himonsa jättäis ja halunsa mättäis.

näyttäisi kaikki niin kuin yhdessä, kun tämä on kivaa, ja sitten vaikka bändi, jos menisi hiljaa.

Minua katsottiin pitkään ja sanottiin, mielellä paljon.

tänne syntynyt. Sitä olen monesti ja monelta kysynyt.

Jag hör du är med. Koka kex i sig.

meillä tämän lähestyä loppuun. Tämä seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka on jäänyt jäljelle tänne.

kävetteinen biisi, mutta... Mutta yrittäkää tuntea sen siellä sydämessä.

jotka olet opettanut meidät haluamaan. Liian kauaksi olemme joutuneet perusasioihin. Voi sinua ihminen, joka olet sotkeutunut näppäryyteesi. Kauanko on enää aikaa tulla totuuteen? Sillä vielä tulee aika, jolloin saamme kaiken.

hanno raccolto

mukaan, että tällä kaikella on merkityksensä. Ettei yksikään suru ja kyynel ole turhaa. Kaiken tämän takana sanotaan olevan suuri autuus. Ja sinne me kasvamme.

0: Terve. Häikäisevää. Häikäisevä menestys. Tervetuloa. Voin kertoa heti alkuun, että Monosen kaikuu on hukassa. Sitä ei ole löytynyt. Mononen rakensi sen 70-luvun alkupuolella. Ja sitten sitä käytettiin sinne 80-luvun alkuun asti ja sitten se johonkin hävisi. Mononenkin hukku itse, 84. Siinä voi spekuloida, että veikö sen sinne järven pohjaan mukanaan. Mutta kyllä jotain jälkiä siitä saadaan kuulla tänäänkin, mutta pääasiassa Kassumessu-ohjelmahan siis käynnistyi tässä. Tervetuloa Kassumessun pariin. Tämähän on aina yleensä torstaisin Radio Hearilla kello 18, mutta tämä on nyt spesiaali homma tänään. Tervetuloa. Aloitetaan tuossa tämmöisellä hittibiisillä Total Eclipse of the Heart. Ja esittäjänä on Twig Frostbite tuolla Opinkiven saunalla eile.
1: Oh, okay. We're going to okay. Light the karaoke bar.
0: Twig Frostbite, yeah, friends.
2: Karaoke bar.
1: Silly line,
2: oh, what is it? I have to ask, what is your favorite song in, what you sing in karaoke bar? I have to ask all of you.
1: I think that maybe Total Eclipse of the Heart may be an answer from all of us.
3: Yeah,
1: maybe
3: that's your favorite song.
1: Yeah.
2: All of you.
4: Yeah, of course.
0: Totally. It's the last bag,
2: I guess. Can you maybe sing
0: Pelataan vähän kovin tylsä.
2: Can you imagine?
0: Kyllä Ruotsissa osataan, jumala.

0: Valoshow unohtu. Valoshow!
1: No niin, arvoisat suomalaiset, oli aamupäivä, ehtoo taikka yö, niin räjäyttäkää kasettinne päälle, minkälaisena vuorokauden aikana, hyvä Sani, saatte kuulla semmoista taidetta, ettei jo ennen tullut. Tää on nimittäin nyt semmonen ainoa ja oikea suomalainen taidekasetti. Tässä nimittäin ei ole
0: dynaamista toimintaa. Taidetta, rakkaat. Ihmiset, teille

0: Niin. Se oli Erkki Ertama. Erkki Ertama, Suomen hammon kuningas ja esoteerisen asian mies, mustan seksin ylipappi, perkele. Siellä se punavuoressa tallosta edelleen. Joo, mitä te tulitte hakemaan täältä tänään? Olisiko kysyä tämmöisen yleisökysymyksen?
1: Peuraa!
0: Mitä?
1: Peuraa!
0: Seuraa! No niin, aivan, sillä tämä on syntinen yö! No perkele, nyt oli väärä, ootas. Ei tää nyt ihan putkeen mennyt tääkään. Otetaan niin. Joo, siis seksiä.
2: Tanssin ja mittani tupin.
0: Syntinen yö.
2: Vaan ette tulee raukas.
0: Mitä vittua? Oho, kelaillaan pikkusen. Onks tää? Ei. Hetkonen vain. Nyt tuli feidas tässä tavoisella. Syntinen
2: yö.
0: Vittu.
2: Muut kaikki nukkuu, mut minä vain valvon hermoni omia. Hermoni.
0: Aika hyvä biisi tääkin, mut ei, ei pistä. Kelataan. Kyllä te jaksatte. Joo joo. Syntinen, synti ei odota.
2: Olen taksikuski.
0: Mitä vittua? Eihän tässä edes lue, kun tää oli pitkä yö.

0: Voi jumalauta, täydeksi sekoiluksi meni tää homma. Joo, siis tää on siis toi sarjassa Jarno. Jarnohan kuoli tossa vähän aikaa sitten. Se oli kova menetys Suomen musiikkimaailmalle tietenkin. Musiikki elää.
1: Loppu se huuma.
0: Musiikki elää, Jarno ei kuole koskaan. Joo. Tässä No niin. Nyt pläjäytellään menemään syntiä. Syntiä syöpä.

0: Semmosta. Jarno. Jarno, kuuletko? Ei kuulu. Joo.
1: Mä tapasin ne kehät tiellä. Ne piti siellä ratsia.
0: Totani, oli eilen tosi hyvät jatkot meillä tossa. Oho, no niin. Täällä alkaa tulla. Se on sellaiset kainalopierrokilpailut. Mä en ole ikinä osannut kainalopierroja. Osaako teistä kukaan tehdä kainalopierroja? Osa siellä viittoilla. Voitais nimittäin pistää pläjäyttäen tässä semmonen kilpailu päälle, että Jyrö 2009 kainalopierru mestaruus. Ja sieltä se kuka viittas voisi tulla tänne ekana. Katotaas miten käy. Pääpalkintona muuten tää edessä näkyvä Raattolehden numero vuodelta 80. Sit mulla on pinssejä, tämmöstä uudempaa sinee myös ja muuta lohduspalkintoa. No niin, anna mennä, mikä sun nimi on?
2: Kalevi. Kalevi Pyhtinen.
0: Hyvä Kalevi, anna mennä!
2: Pitää varmaan vähän avata vaatteita.
0: Joo, tee sillain.
2: Mä en oo koskaan tehnyt kyllä tätä tälleen.
0: Mä voin tätä ojentaa jotenkin tätä mikkiä, jos se on.
2: Joo. Ei tarvi kyykkiä. Jännityksessä tää ei enää onnistu.
0: Jumalauta! Kalevi, sä oot tehnyt ennenkin tätä.
2: Kyllä, mä oon harjoitellut tätä koko elämäni. Mun toive on, että tää lukis mun hautakivessä, että mä osaan.
0: Joo, koitetaan pitää huoli siitä, jos eletään pitempään. Kyllä tolla elämä asentella pitkäksi eletään. Joo, pistää pari biisiä väliin ja sitten voisi tulla seuraava. Voi ilmoittautua tässä seuraavan biisin aikana. Mikähän biisi se olisi? No niin, laitetaan yksi huumorilaulu voi olla aina setissä, eiks vaan? Humör, gott humör.

vilkkui. Sanoko mikä? No en sano. Että mitenkään usko? No, mä sanon kumminkin. Kikuli. Kikuli.

0: Julia.
1: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu.
2: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu vain sinua varten. Olen yrittänyt saada siihen mahtumaan kaiken, mitä voisin sinulle asioista kertoa. Asioista pihalla, asioista koulussa, kotona kahden kanssas. Muistathan, kun katsottiin silmiin, mietittiin hääpäivää, lapsia ja muuta. Toivon, että paras hetkesi muistuu mieleesi, kun kuuntelet näitä lauluja.

0: Oi vittu, se siitä kliimaksista.
1: Oh, tässä pari hauskaa rappua. Sinulle vain, Takas.

0: Tässä ei ole kyse kainalopierusta. Nimittäin tämä bändi on Raped Fetus. Eli raiskattu sikiö Nastolasta Suomen Päijät-Hämeestä. No tässä hieno aistillinen kansi. En tiedä näkyykö sinne asti nämä kaikki karttakuviot. Tämä bändi, tässä on kakka soittaa kitara ja pissi rumpuja. Mä en ole ihan varma mikä toi äskeinen biisi oli, mutta tässä kassulla on 99,5 kappaletta. Tää kestää yhteensä noin 20 minuuttia. Tää saattoi ihan yhtä hyvin olla Climax, Rip Bones, Smelling Piss, Impotent, Suck Better, Nipples, ja kaikki en mä uskalla sanoakaan. No niin, jatketaan. Hei, kilpailijoita!
1: Teki Päirenen eräänä päivänä mieli, teki niin kovasti mieli nussasta vekkuleen koiran kerran. Meni hän pihalle ilman rihman kiertämään ja pyllysti, karvasin pyllyltä koiria päin.
2: Hei lopiksi, tulkaa tänne täällä sama rakose. Sen minä
1: jaata teille.
2: Sen minä jaata teille. Teillä turpa ei.
0: Vittu, tästä on mitään selvää. Tää piti olla hauska. Jotkut teinit siellä karvasi pillu tällaisia juttuja. Joo. No niin, se siitä. Hehe. Onko teillä hauskaa? Vituttaako? Ahistaako? Ahistaa. Hyvä. Mutta ei pistetä terveitä käsiä. Pistetään on tämmönen taloustalkoot kassu tässä Lahdesta. Projekti 1. Tässä on musta aika kova diskobiisi, että nyt kun teitä siellä on, niin pitkään jalalla hilpeesti.
3: Ja ajatuksen.
0: Disko.
4: Ja tervetuloa tähän diskotekkiin. Tänään meillä on täällä todella mukavaa. Meillä on tällainen aivan uutta Big Funksin menoa.

Okei, tyydytään tämmöiseen pieneen edittiin, mutta kun päästiin tanssivaihteelle, niin vedetään toinen tämmöinen suomiklassikko funk-pläjäys tähän. Tää on tietenkin number one, Reijo Tani, yli-ihminen. Hei, pieriä tänne! Pieriöitä! Ettei kyösty, ei, mikä vitu kallu olikaan, vedä koko setti. No niin.

0: No niin, olin havaitsevani siellä ehkä hieman jo kainaloita hipelöidään. Löytyisikö Kaleville haastajaa? Mitä? Siellä herra eturivissä. Sieltä!
1: Jumalauta! Mahtava. No. No niin.
0: Mikäs sun nimi on?
2: Sami.
0: Sami. No niin. Sami, anna mennä.
2: Siitä on ehkä 15 vuotta kuin viimeksi, mutta kokeillaan.

0: Huhhuh! Aika, jumalauta! Parit suhnat tuli siellä, mutta kunnon pärinä niin parhaimmillaan. Joo, hei, päästiin tässä näiden hittibiisien vauhtiin, niin mun on pakko pistää toi... Mikä se kassu pisti? Jyväskylässä kun ollaan. Paikallinen klassikko. Ehkä vähän semmonen tuntemattomampi. Kari Kosmos. Kuka tuntee Karin? Joo, aika moni. Kari Boy Saaristo nimellä teki Love Recordsille pari ja Johannalle yhden levy, mutta tää on 80-luvulla himassa äänitetty biisi Hoppa! Ja tää on tulossa Kassumessun kokoelmalle tässä, mikä ilmestyy pian. Ja Hoppa! Kuinka moni tuntee Hopan? Jee! Yeah! Mä en tunne Hoppaa, mutta siis vakiopaineen vieressä oleva galleria. Sen pitäjä. Tää kertoo siitä. Hoppa!
1: Big William! Väitele! Big William! Väitele! Men!

täällä on kaksi linjaa, punainen ja vihreä linja. Kysy, tiedätkö, vedät sitä punaista linjaa, sit sä oot siellä vuoron numero, ja sä jäät sinne oven taakse vaihtamaan. No, sit kun sun edes huudetaan, no, kyllä sen tiedät. Poi! Poi! Poi! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitelle! Apa! Top! Kipa! Kaikki sanoo aina, että soita taksa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa taksa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voileipää taksa. Ota kiinni voileipää taksa. No no! Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppa. Kaikki sanoo aina, että ota valokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voileipää hoppa. Ota makkaran voileipää. Nääs! Nääs! Muistatko mä sanon makkaraa syödä? No no! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitele! Menti! Aba! Toba! Piba! Aba, toba, piba! Saakelis, kaakelis, joo! Keke! Keke! Älä sano mun päätä kekeks! Älä sano mun päätä kekeks! No way! Menti! Jaha! Teillä on menot päällä! Tuo myöhemmin uudestaan! Menti! Akku ja poja! Joo! Everybody smoking, everybody smoking, yep. Papa! Papa! Pipa! Papa, topa, pipa! Papa, topa, pipa! Menti! Menti! Väitelle, väitelle!

0: one of the best games. Everybody's smoking, you know?
1: Kari Kosmos. Jumalauta, mikä biisi. Kadonnut klassikko. Kari Boy Saaristo, Kari Kosmos. Joo, aika mahtava. Hei, olisi nyt kiva edes kolmas pieriä saada tänne. Kuka siellä kaivelee kainaloitaan? Löytyisikö sieltä joku takarivistä? Takarivin Taavi. Kato! No niin, terve! Terve! No niin, mikäs sun nimi on?
2: Untamo.
1: Untamo. Annapas pistäs, Pierre.
2: Mä oon tosi vähän tehnyt tätä, niin mä mietin, että saisinko mä tehdä ihan ilman paitaa.
1: Ilman paitaa? Pistäpä pläjäyttään, kuule. Vähän nyt silmän iloa tässä niin kuin naisille ja miesten mielisille.
2: Ja sitten mä en ole kovin hionnut edes vielä, niin voisinko mä lainata tuon sun olutta vähän silleen, että mä saisin vielä semmoista lisäefektiä.
1: No sillä ehdolla, että tuot mulle kalja, koska se loppuu.
2: Mä otan ihan vähän se vaan.
1: Joo, tai joku muukin voi tuoda mulle kaljan. Oho.
2: Noniin. Ootko sä valmis?
1: Joo, mä oon valmis. Me ollaan valmiita.
2: Oota, mä kokeilen toisella kädellä. Vähän heikosti lähti jo. Vielä yksi yritys.
1: Joo, vielä. Haju on kohdalla. Jumalauta! Untamo! Ai saatana. Joo. Hei, kilpailuista. Kuka hakisi mulle kaljaa? Mulla on yksi drinkkilippu jäljellä vielä. Jos joku... Niin, joo. Hiteistä tuli mieleeni. Ja myöskin kilpailuista. Herra nimeltä Tarmo Frilander. Tuttu. Sir Mr. Tough, Pieksämäeltä, putki päälle jumalautaa!

päällä sisällä ja ulkona, kaunihilla säällä. Sä tiesitkö tätä mitä PP putki päällä on? Sporttia lukemana 9-0, viipa baluuna, hoplati hopla. Se on taitoa, napakympi urheilua, terveessä ruumissa terve sielu, verdonta helppoa, mutta kaatonta. Olisipa nyt putki päällä, sisällä ja ulkona, pilisellä säällä. Siis harjoittele ja tule, mene ja tartu jo tikkaan viiteen, ja anna palaa yksiköittäin ja sarjoina. Tulokset luet heti numeroina, oh jee jee, hupsista. Kun hyvät suuret tulokset peräkkäin ovat, tokaiset ja hikkaiset itselles ja kaverilles. Hei, putki

että hän olisi kateellinen hyvistä suorituksistas. Niin toivo ja kannusta häntä sanon, että tulee vielä sunkin vuoro iloita. Ja

0: Hei. Tiedättekö te mitä? Mun täytyy lähteä vittuun täältä nyt. Koska mun soittoaika loppuu. Ja siihen sanottoi. Oi vittu! Joo, hei, mutta Kalevi, onks Kalevi täällä? Että? Ei. Meidän pitäis julkaista tää Kainalapierukisa voittaja. Niin onks kaikki paikalla ees? On. Ehkä. Hei, tehdään huutoäänestys. Meillä oli Kalevi, sitten meillä oli Untamo ja sitten oli, kukas se yksi oli? Sami. All right. Pistetään tähän taustalle Enskan toi parasta halvinta ruokaa ja huutoäänestys. Elikkä ensimmäinen kilpailija.
1: Mitä?
0: Hei, pitäisikö teidän tulla tänne lavalle? Tulkaas tänne, hei. Pieriät.
1: Mitä on maailma?
0: Missä on Kalevi?
1: Maailma halvinta.
0: Vittu, Kalevi hakee mulle kaljaa. Ei me voida nyt.
1: Ei,
0: te voitte tanssia tässä sillä aikaa, kun Kalevi tulee.
1: No,
0: Dance to the Enska beat.
1: Sehän on
0: Pieksämäki.
1: Joka ei tosin.
0: Kalevi.
1: Näytä juuri vatsaa.
0: No hei. Täytyy nyt vissiin ilman Kalevia aloittaa tää homma. Okei, tässä meillä on Sami! Samille ääniä! Jumalauta! Sami pisti aika semmosen rytmisen setin ja se oli hyvin hallittu ja tämmöstä. Untamo! Untamo!
1: Yeah!
0: Untamalla oli hyvä yrkkä ja siis kyllähän se soundi oli hyvää lätinää oli musta. Kalevi! Kalevi! Aika vaisu. Hei, Kalevihan oli oikeesti aika hyvä. Ettekö te muista enää? Noniin, vittu sösset. Pelkkiä sössöjä vaan. Noniin. Selvä. Eli kuka sai eniten? Oliko se Sami? Ei! En mä tiedä. No, selvä. Koska Kalevi ei ole paikalla, kerromme vain nyt, että Kalevi saa palkinnoksi minun rinnastani aidon Shitsuck Tapes-levyyhtiön tuotteen, joka on rintanappi, kasetti on kaveri. Kalevi! Kasetti on kaveri. Kalevi ja Kalja, tulkaa tänne. Ja kakkospalkinto menee Untamolle. Se on ihka uusi Outa 2 Sine. Tää on ihan uusi, tässä on Satsanga-levyyhtiöstä juttua, Janko Kangosjärvestä, Keijosta ja Jorma Saarikan kanssa. Kaikella maailma. Ole hyvä. Haluatko sä sanoa jotain vielä yleisölle tässä?
2: Kauheasti kiitos kaikille.
0: Jee. Yeah. Ja ykköspalkinto. Jumalauta, nyt pläjähtää. Nimittäin Rattolehden numero 780. Tässä on juttuja muun muassa yli 100 naista etsii lomaseuraa. Mies tappoi ja makasi vanhan mummon. Vanhan Venäjän rivot kuvat. Orgasmi Rolls Roycessa. Ja sokerina pohjalla Marjatta Karjalan Korea neito. Siis Marjattahan on tää kuuluisa raton sankaritoimittaja, mikä pyöräili pitkin Tamperetta semmoisen dildopyörällä ja muuta. Ole hyvä, Sami! Aivan mahtavaa! Eiköhän meidän on varmaan pakko lopetella tässä. No täältä tulee Soile Korhosen Pamilonkosken sillalla nyt sitten lähtiäisiksi. Seuraavaksi vissiin dinosauruksia. Kassumessu kiittää! Kuullaan taas! Hei, torstaisin kello 18, Radio Herra.

0: tehdä, kuten käskin tehdä.
1: Ajatelkaa, kuten käskin ajatella. Tehkää, kuten käskin tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani, hyväksykää se. Te otatte sen vastaan, te hyväksytte sen. Te otatte sanomani vastaan, te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoitte. Ensin on tehtävä selväksi,
2: miksi joo. Hei, pyydettiin spiikkaa tässä, että dinosauruksia aloittaa 15-11.
1: Että olette 15-11.
2: Joo. Vähän lykätty ohjelma, ettei me päällekään.
1: Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen.
2: Miettikää Oliver Hawkin
1: teidät
2: sanoja.
1: Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan.
2: Hän on sentään yhtynyt monta kertaa hirven kanssa.
1: Vaan te
2: hänen vaimonsa suuttui ihan saatanasti, kun hirvi oli tärkeämpi kuin vaimo.
1: Ja röykkään sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi, sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat
2: robotteja,
1: jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä.
2: Nyt ohjelmaa jatkaa, DJ.
1: Olette yksi hypnotisoitu robotti.
2: Hei, Kalevi tuli tänne. Kahleille. Kaleville palkinto. Sä olit kolmas.
1: Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa.
2: Sä sait kasetti on kaveri pinssi.
1: Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun.
3: Täytyy varmaan vähän tässä pitää mökää ensin, ennen kuin me aloitetaan tää vakuuttava show. Venatkaa hetki.
4: Räpylä, antaa mennä!
3: Palautetaanko suoraan?

Directos. Yeah. Pieni breikki siitä, pitää ottaa takki pois. No niin.

では、

Kiitos, kiitos. Sitten vedetään yksi kaikkien kovimpia hittejä, mitä meillä on. Juho Vanha Natsi. Ihan Ismo Vanha Natsi käy kans. Pitää malttaa.

Kyllä me vedetään se. Jos me ehditään. Vedetään, joo. Promoottori antoi luvan tuolta takana.

0: hieno yleisö tää Kouvolassa. Tämähän on luksuspaikka. Hyvä.
1: Terve! Häikäisevää! Häikäisevää menestys! Tervetuloa! Voin kertoa heti alkuun, että Monosen kaikuu on hukassa. Sitä ei ole löytynyt. Mononen rakensi sen 70-luvun alkupuolella. Ja sitten sitä käytettiin sinne 80-luvun alkuun asti ja sitten se johonkin hävisi. Mononenkin hukku itse, 84. Et siinä voi spekuloida, että veikö sen sinne järven pohjaan mukanaan. Mutta kyllä jotain jälkiä siitä saadaan kuulla tänäänkin, mutta pääasiassa Kassumessu-ohjelmahan siis käynnistyy tässä. Tervetuloa Kassumessun pariin. Tämähän on aina yleensä torstaisin Radio HR:llä kello 18, mutta tämä on nyt spesiaali homma tänään. Tervetuloa. Aloitetaan tuossa tämmöisellä hittibiisillä Total Eclipse of the Heart. Ja esittäjänä on Twig Frostbite tuolla Opinkiven saunalla eile.
2: Oh, okay. We're going to okay. Light the camera.
1: Twig Frostbite and Friends.
3: Silly Line. Oh, what is it? I have to ask. What is your favorite song in? What do you sing in a karaoke bar? I have to ask all of you.
2: I think that maybe Total Eclipse of the Heart may be an answer from all of us.
4: Yeah,
2: maybe.
4: That's my favorite song.
3: Yeah. All of you.
5: Yeah, of course.
1: It's the last bad hack.
3: Can you maybe sing? No.
1: Pelataan vähän kovin tylsä.
3: Can you imagine? Okay.
1: Kyllä Ruotsissa osataan.

sellaista Twiggy Frostbite ja And Friends live at Yurok eilen. Kuulostaa hyvältä. Selvä, lähdetään jatkamaan matkaa.

0: vittu valoshow unohtu. Valoshow!
1: No niin, arvoisat suomalaiset, oli aamupäivä, ehtoo taikka yö, niin räjäyttäkää kasettinne päälle, minkälaisena vuorokauden aikana, hyvä Sani, saatte kuulla semmoista taidetta, ettei jo ennen tullut. Tää on nimittäin nyt semmonen ainoa ja oikea suomalainen taidekasetti. Tässä nimittäin ei ole
0: dynaamista toimintaa. Taidetta, rakkaat. Ihmiset, teille

0: No niin. Se oli Erkki Ertama. Erkki Ertama, Suomen hammon kuningas ja esoteerisen asian mies, mustan seksin ylipappi, perkele. Siellä se punavuoressa tallusta edelleen. Joo, mitä te tulitte hakemaan täältä tänään? Olisiko kysyä tämmöisen yleisökysymyksen?
1: Peuraa.
0: Mitä?
1: Peuraa.
0: Seuraa. No niin, aivan, sillä tämä on syntinen yö. No perkele, nyt oli väärä. Ootas. Ei tää nyt ihan putkeen mennyt tääkään. Otetaan niin. Joo, siis seksiä.
2: Tanssin ja mittani tulin.
0: Syntinen yö.
2: Vaan ette tulee raukas.
0: Mitä vittua? Oho, kelaillaan pikkusen. Onks tää? Ei. Hetkonen vain. Nyt tuli feidas tämmöisellä. Syntinen
2: yö.
0: Vittu.
2: Muut kaikki nukkuu, mut minä vain valvon hermoni omia.
0: Aika hyvä biisi tääkin, mut ei pistä. Kelataan. Kyllä te jaksatte. Joo joo. Syntinen yö. Synti ei odota.
2: Olen taksikuski.
0: Mitä vittua? Eihän tässä edes lue, kun tää oli pitkä yö. Voi jumalauta, täydeksi sekoiluksi meni tää homma. Joo, siis tää on siis toi sarjasi Jarno. Jarnohan kuoli tossa vähän aikaa sitten. Se oli kova menetys Suomen musiikkimaailmalle tietenkin. Musiikki elää.
3: Loppu se huuma.
0: Musiikki elää, Jarno ei kuole koskaan. Joo. Tässä No niin. Nyt pläjäytellään menemään syntiä. Syntiä syöpä.

0: Semmosta. Jarno. Jarno, kuuletko? Ei kuulu. Joo.
1: Mä tapasin ne kehät siellä. Ne piti siellä ratsia.
0: Totani, oli eilen tosi hyvät jatkot meillä tossa. Oho, no niin. Täällä alkaa tulla. Se on sellaiset kainalopierro kilpailut. Mä en ole ikinä osannut kainalopierroja. Osaako teistä kukaan tehdä kainalopierroja? Osa siellä viittoilla. Voitais nimittäin pistää pläjäyttäen tässä semmonen kilpailu päälle, että Jyrö 2009 kainalopierru mestaruus. Ja sieltä se kuka viittas voisi tulla tänne ekana. Katotaas miten käy. Pääpalkintona muuten tää edessä näkyvä Raattolehden numero vuodelta 80. Sitten mulla on pinssejä, tämmöstä uudempaa sinee myös ja muuta lohduspalkintoa. No niin, anna mennä, mikä sun nimi on?
2: Kalevi. Kalevi Pyhtinen.
0: No niin. Hyvä Kalevi, anna mennä!
2: Pitää varmaan vähän avata vaatteita.
0: Joo, tee sillä.
2: Mä en oo koskaan tehnyt kyllä tätä tälleen.
0: Mä voin tätä ojentaa jotenkin tätä mikkiä, jos se on...
2: Joo. Ei tarvi kyykkiä. Jännityksessä tää ei aina onnistu.
0: Jumalauta! Kalevi, sä oot tehnyt ennenkin tota.
2: Kyllä, mä oon harjoitellut tätä koko elämäni. Mun toive on, että tää lukis mun hautakivessä, että mä osaan.
0: Joo, koitetaan pitää huoli siitä, jos eletään pitempään. Kyllä tolla elämä asentella pitkäksi eletään. Joo, pistää pari biisiä väliin ja sitten voisi tulla seuraava. Voi ilmoittaa tässä seuraava biisin aikana. Mikähän biisi se olisi? No niin, laitetaan yksi huumorilaulu voi olla aina setissä, eiks vaan? Humör, gott humör.

0: tempulia.
1: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu.
2: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu vain sinua varten. Olen yrittänyt saada siihen mahtumaan kaiken, mitä voisin sinulle asioista kertoa. Asioista pihalla, asioista koulussa, kotona kahden kanssas. Muistathan, kun katsottiin silmiin, mietittiin hääpäivää, lapsia ja muuta. Toivon, että paras hetkesi muistuu mieleesi, kun kuuntelet näitä lauluja.

0: Oi vittu, se siitä kliimaksista.
1: Oh, tässä pari hauskaa rapua. Sinulle vain, Takashi.

0: Tässä ei ole kyse kainalopieruista. Nimittäin tämä bändi on Raped Fetus. Eli raiskattu sikiö Nastolasta Suomen Päijät-Hämeestä. No tässä hieno aistillinen kansi. En tiedä näkyykö sinne asti nämä kaikki karttakuviot. Tämä bändi, tässä on kakka soittaa kitara ja pissi rumpuja. Mä en ole ihan varma mikä toi äskeinen biisi oli, mutta tässä kassulla on 99,5 kappaletta. Tää kestää yhteensä noin 20 minuuttia. Tää saattoi ihan yhtä hyvin olla Climax, Rip Bones, Smelling Piss, Impotent, Suck Better, Nipples, ja kaikki en mä uskalla sanoakaan. Noniin, jatketaan. Hei, kilpailijoita!
1: Tekipä Irenen eräänä päivänä mieli, teki niin kovasti mielinussasta vekkulein koirain kerran. Menihän pihalle ilman rihman kiertämään ja pyllysti, karvasin pyllyltä koiria päin.
2: Hei, jalopiski! Tulkaa tänne, täällä sama rakose. Sen minä
1: jaata teille.
2: Sen minä jaata teille. Teillä kurppa ei.
0: Vittu, tästä saa mitään selvää. Tää piti olla hauska. Jotkut teinit siellä karvasi pillu tällaisia juttuja. Joo, no niin, se siitä. Hehe. Onko teillä hauskaa? Vituttaako? Ahistaako? Ahistaa. Hyvä. Mutta ei pistetä terveitä käsiä. Pistetään on tämmönen taloustalkoot kassu tässä Lahdesta projekti 1. Tässä on musta aika kova diskobiisi, että nyt kun teitä siellä on, niin pitkään jalalla hilpeesti.
3: Ja ajatukset.
0: Disko.
4: Yeah. Ja tervetuloa tähän diskotekkiin. Tänään meillä on täällä todella mukavaa. Meillä on täällä aivan uutta Big Funksin menoa.

Okei, tyydytään tämmöiseen pieneen edittiin, mutta kun päästiin tanssivaihteelle, niin vedetään toinen tämmöinen suomiklassikko funk-pläjäys tähän. Tää on tietenkin number one, Reijo Tani, yli-ihminen. Hei, pieriä tänne! Pieriöitä! Ettei kyösty! Hei, mikä vitu! Kallu oli, kaveri koko setti. No niin.

0: No niin, olin havaitsemani siellä ehkä hieman jo kainaloita hipelöidään. Löytyisikö Kaleville haastajaa? Mitä? Siellä herra eturivissä. Sieltä!
1: Jumalauta! Mahtavaa. No. No niin.
0: Mikä sun nimi on?
2: Sami.
0: Sami. No niin. Sami, anna mennä.
2: Siitä on ehkä 15 vuotta kuin viimeksi, mutta kokeillaan.
0: Aika, jumalauta. Parit suhnat tuli siellä, mutta kunnon pärinä. Nämä on niin parhaimmillaan. Joo, hei, päästiin tässä näiden hittibiisien vauhtiin, niin mun on pakko pistää toi... Mikä se Kassu pisti? Jyväskylässä kun ollaan. Paikallinen klassikko. Ehkä vähän semmonen tuntemattomampi. Kari Kosmos. Kuka tuntee Karin? Joo, aika moni. Kari Boy Saaristo nimellä teki Love Recordsille pari ja Johannalle yhden levy, mutta tää on 80-luvulla himassa äänitetty biisi Hoppa. Ja tää on tulossa Kassumessun kokoelmalle tässä, mikä ilmestyy pian. Ja Hoppa. Kuinka moni tuntee Hopan? Jee! Yeah. Mä en tunne Hoppaa, mutta siis Vakiopaineen vieressä oleva galleria, sen pitäjä. Tää kertoo siitä. Hoppa!
3: Big William! Väitele! Big William! Väitele! Men.

siellä on kaksi linjaa, punainen ja vihreä linja. Jos tiedät, sä vetsit punaista linjaa, sit sä oot siellä vuoronumero, ja sieltä sinne ovetaakse voittamaan. No, sit kun sun nimes huudetaan, no kyllä sen tiedät. Poi! Poi! Poi! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitelle! Apa! Top! Kiipa! Kaikki sanoo aina, että soita tapsa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa tapsa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää tapsa. Ota kiipi voi leipää tapsa. No no! Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppa. Kaikki sanoo aina, että ota valokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää hoppa. Ota makkaran voi leipää. Nää! Tommosen makkaraa syödä. No no! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitellen! Menti! Aba! Topa! Viva! Aba, topa, viva! Saakelis, kaakelis, joo! Keke! Keke! Älä sano mun päätä kekeks! Älä sano mun päätä kekeks! No way! Menti! Jaha, teillä on menot päällä! Tuo myöhemmin uudestaan! Menti! Akku ja poja! Joo! Kansi! Kansi! Everybody's smoking, everybody's smoking, yep. Papa! Papa! Pipa! Papa, topa, pipa! Papa! Topa, pipa! Menti! Menti! Väitelle, väitelle, pikku hiljaa ihmiset! Menti! Menti! Otetaan!

0: fun of the feather game. Everybody's smoking, you know? Red Bull chase on, Red Bull chase on, Red Bull chase on. Yo, hoppa.
1: Yo, hoppa. Woo! Kari Kosmos. Jumalauta, mikä biisi. Kadonnut klassikko. Kari Boy Saaristo, Kari Kosmos. Joo, aika mahtava. Hei, olisi nyt kiva edes kolmas pieriä saada tänne. Kuka siellä kaivelee kaineloitaan? Löytyisikö sieltä joku takarivistä? Takarivin Taavi. Kato! No niin, terve! Terve! No niin, mikäs sun nimi on?
2: Untamo.
1: Untamo. Annapas pistäs pierre.
2: Mä oon tosi vähän tehnyt tätä, niin mä mietin, että saisinko mä tehdä ihan ilman paitaa.
1: Ilman paitaa? Pistäpä pläjäyttään, kuule. Vähän nyt silmän iloa tässä niin kuin naisille ja miesten mielisille.
2: Sitten mä en oo kovin hionnut edes vielä, niin voisinko mä lainata tuon sun olutta vähän silleen, että mä saisin vielä semmoista lisäefektiä.
1: No sillä ehdolla, että tuot mulle kalja, koska se loppuu.
2: Mä otan ihan vähän se vaan.
1: Joo, tai joku muukin voi tuoda mulle kaljan. Oho.
2: Noni. Ootko sä valmis?
1: Joo, mä oon valmis. Me ollaan valmiita.
2: Oota, mä kokeilen toisella kädellä. Vähän heikosti lähtee. Vielä yksi yritys.
1: Joo, vielä. Haju on kohdalla. Jumalauta! Untamo! Ai saatana. Joo. Hei, kilpailuista. Kuka hakisi mulle kaljaa? Mulla on yksi drinkkilippu jäljellä vielä. Jos joku... Niin, joo. Hiteistä tuli mieleeni. Ja myöskin kilpailuista. Herra nimeltään Tarmo Frilander. Tuttu. Sir Mr. Tough, Pieksämäeltä, putki päälle jumalautaa!

kulki päällä, sisällä ja ulkona, kaunihilla säällä. Sä tiesitkö tätä, mitä PP putki päällä on? Sporttia lukemana 9-0, viipapaluuna, hoplati hoplaa. Se on taitoa, napakympi urheilua, terveessä ruumissa terve sielu, verdonta helppoa, mutkaatonta. Olisipa nyt putki päällä, sisällä ja ulkona, pilisellä säällä. Siis harjoittele ja tule, mene ja tartu jo tikkaan viiteen, ja anna palaa yksiköittäin ja sarjoina. Tulokset luet heti numeroina, oh jee jee, hupsista. Kun hyvät suuret tulokset peräkkäin ovat, tokaiset ja hikkaiset itselle.

Kaverin das, että hän olis kateellinen, hyvis suorituksistas. Niin toivo ja kannusta häntä sanon, että tulee vielä sunkin vuoro iloita. Ja

0: Hei. Tiedättekö te mitä? Mun täytyy lähteä vittuun täältä nyt. Koska mun soittoaika loppuu. Ja siihen sanottoi. Oi vittu! Joo, hei, mutta Kalevi, onks Kalevi täällä? Ei. Meidän pitäisi julkaista tää Kainlapierkisa voittaja. Niin onks kaikki paikalla ees? On. Ehkä. Hei, tehdään huutoäänestys. Meillä oli Kalevi, sitten meillä oli Untamo ja sitten oli, kukas se yksi oli? Sami, eiku? Sami. All right. Pistetään tähän taustalle Enskan toi parasta halvinta ruokaa ja huutoäänestys. Elikkä ensimmäinen kilpailija.
1: Mitä?
0: Hei, pitäisikö teidän tulla tänne lavalle? Tulkaas tänne, hei. Pieriät.
1: Mitä on maailma?
0: Missä on Kalevi?
1: Halvin.
0: Vittu, Kalevi hakee mulle kaljaa. Ei me voida nyt. Hei, te voitte tanssia tässä sillä aikaa, kun Kalevi tulee.
1: No,
0: dance to the Enska beat.
1: Sehän on
0: Pieksämäki.

0: Ja siis kyllähän se soundi on hyvää lätinä oli musta. Ja tota, Kalevi! Kalevi! Aika vaisu. Hei, Kalevihan oli oikeesti aika hyvä. Ettekö te muista enää? No niin, vittu sössöt. Pelkkiä sössöjä vaan. No niin. Selvä. Eli kuka sai eniten? Oliko se Sami? Ei! En mä tiedä. No, selvä. Koska Kalevi ei ole paikalla, kerromme vain nyt, että Kalevi saa palkinnoksi minun rinnastani aidon Shitsuck Tapes-levyyhtiön tuotteen, joka on rintanappi, kasetti on kaveri. Kalevi! Kasetti on kaveri. Kalevi ja Kalja, tulkaa tänne. Ja kakkospalkinto menee Untamolle. Se on ihka uusi Outa 2 Sine. Tää on ihan uusi. Tässä on Satsanga-levyyhtiöstä juttua, Janko Kangosjärvestä, Keijosta ja Jorma Saarikankasta. Kaiken maailman. Ole hyvä. Haluatko sanoa jotain vielä yleisölle tässä?
1: Kauheasti kiitos kaikille.
0: Jee. Yeah. Ja ykköspalkinto. Jumalauta, nyt pläjähtää. Nimittäin Rattolehden numero 780. Tässä on juttuja muun muassa yli 100 naista etsii lomaseuraa. Mies tappoi ja makasi vanhan mummon. Vanhan Venäjän rivot kuvat. Orgasmi Rolls Roycessa. Ja sokerina pohjalla Marjatta, Karjalan Korean neito. Siis Marjattahan on tää kuuluisa raton sankaritoimittaja, mikä pyöräili pitkin Tamperetta semmoisen dildopyörällä ja muuta. Ole hyvä, Sami. Aivan mahtavaa. Eiköhän meidän on varmaan pakko lopetella tässä. No täältä tulee Soile Korhosen Pamilon kosken sillalla nyt sitten lähtiäisiksi. Ja seuraavaksi vissiin dinosauruksia. Kassumessu kiittää. Kuullaan taas. Hei, torstaisin kello 18. Radio Herra.

0: tehkää kuten käskin tehdä.
1: Ajatelkaa kuten käskin ajatella. Tehkää kuten käskin tehdä. Ajatelkaa kuten käskin ajatella. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Te otatte sen vastaan. Te hyväksytte sen. Te otatte sanomani vastaan. Te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoitte. Ensin on tehtävä selväksi,
2: miksi joo, hei, pyydettiin spiikkaa tässä, että dinosauruksia aloittaa 15-11.
1: Että olette 15-11.
2: Joo, vähän lykätty ohjelma, ettei me päällekään.
1: Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen.
2: Miettikää, oli...

0: Trevor Hawkin sanoja.
1: Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan.
0: Hän on sentään yhtynyt monta kertaa hirven kanssa.
1: Vaan
0: hänen vaimonsa suuttui ihan saatanasti, kun hirvi oli tärkeämpi kuin vaimo.
1: Ja röykkään sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi, sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robot, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat
0: robotteja,
1: jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä.
0: Nyt ohjelmaa jatkaa DJ.
1: Olette yksi hypnotisoitu robotti.
0: Hei, Kalevi tuli tänne. Kahleille. Kaleville palkinto. Sä olit kolmas.
1: Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa.
0: Kasetti on kaveri pinssi.
1: Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun.

Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvi tupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengenvetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat, teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan nyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhunkylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolleiden uniinsa. Lumessa kierin, heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee. Kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa. Sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen. Tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin

0: pyydän sähkökäyrällä. Herään henkiin, tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan, synnytän. Virtahevon, variksen pelättymien, yksisilmäisen lumimiehen, tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle, kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö, pureskelee, puhaltaa kaiken pois. Edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta ilman pakkoa. Se ei maksa mitään usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän. Sen täytyy palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, laavan polte kivi-ihon läpi. Paluuta entiseen ei enää ole. Maahisten korin kaltainen vuori synnyttää tummia unia tajunnan kammioissa. Käännän pääni, kuuntelen matalaa alkuajan kehräystä. Ja kalliovuorilla jäätävä tuuli saa ihmiset kiinnittymään toisiinsa. Ystäväni, sokaistunut lumisokea, lainsuojaton. Vuoren alla unohdan naisen persoonani, muutumme kohti primitiivistä, ihmisyyden elävää olemusta. Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat suojatuista piireistään kohti tuntematonta, heräsivät satavuotisesta unesta. Astuivat laivoihin vieraille maille vuorille asti, rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katson naista ruskeassa mekossaan ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsa ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman Tuonelan kutsua. Kuunnellaan valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. Katson miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat Medusan helmat. Kuuntele, meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeä makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut. Vauhkosti kumiseva rumpu rinnassa. Kuulen sokkeloisia tajunnan käytäviä. Ovet sulkeutuvat takana. Lopullisuus läsnä ja se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä. Muutun uneksi. Olkapäälläsi istun. Kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän. Suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella, meritähdet jalkapohjissa. Kohti esteetikon kosmista paluuta. Juhlat ovat alkaneet. Otamme lasit pois silmiltämme. Viehätymme särkymättömästä, vihreästä peilistä, sen puhuvasta taikurin äänestä, tiikerin silmistä. Peilin voi sukeltaa kuin kiellettyyn järveen. Ei kannata hypätä ilman laskuvarjoa uneensa. Värepinnalla. Siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjo tanssi. Tanssi viimeistä matkaasi maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi kuoleman sanansaattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon. Kätesi kirjoittavat. Uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen. Varjotanssia aavikon sydän mailla. Tanssin andalusialaista, kuin tuntisin. Pitkästä aikaa rajojeni keveyden ja painon. Kun tähdet sulkevat silmänsä, aurinko polttaa ihon kylmäksi. Kuu valaisee kasvosi varjosta. En tunne hänen taruaan vielä. Ajan odotus, etsitään näkymätöntä. Ilmalaivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit. Niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista. Kulkuri ja juurtuva puun henki. Ja sitten viimeinen runosatu. En tunne kipua, kun suihkukone lentää tajuntani lävitse roikkuessani taivaalla kuun sirpistä. Teen selväksi kerrankin, millaista säätä tahdon ja millaisena tahdon aamuisen aurinkokylpyni. En tahdo tänään koleaa pohjoistuulta enkä jääkylmää sadetta. Eletään vuoden pimeintä aikaa pian ja pienet demonilapset juoksevat kaduilla hiilihanko kädessä ja sarvet päässä. Aukaisin portin kuolleiden ja elävien maailman välillä. Jään keinumaan niiden välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen. Ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvin jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin, et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti, kouristelevalla metsän pohjalla. Kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaa lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin, et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. Vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä. Metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla. Kun sinun silmäsi loistavat. Sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä. Sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo. Sinun silmissäsi loistaa psilosybiinit, LSD ja psykoosi. Sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu. Sinun silmäsi loistavat. Sinun loistavat silmäsi. Sinun silmäsi loistavat. Piirretään sormenpäillä ilmaan, hohtavien sateenkaarien holvistot. Kun sinä todella olet minun sateenkaareni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten. Yhtä aikaa totta ja harhaa, aina vain yhtä ja samaa, josta nyt sanotaan. Saman satamaansa saattamaa, sanansa saartamaa, salavansa salavaa ja salamaahan satamaa. Avaja avaraa maata. Yhtä ja samaa. Samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, saman aina uutta ainaisuutta. Samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaja avaraa maata. Kun yllemme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten, pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi. Dalin pitkäjalkaiset norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeäkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva olien keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra? Nimetön ja tässä. Kullan kimallus hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesimarjan kuulaan punainen purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö, hidas, kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka, sinne ja takaisin. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa.
2: Helmi Solimeis, sanon satoja hyvästäjä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä. Valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjeni suutelivat varjon pohjukkaa, siinä missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää, ja sormet kämmenen kuoppaa, harmaalla huovalla, toisessa elämässä, toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääränne vielä olivat luuta ja lihaa, eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut, minä olen kohdannut niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii, ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia, huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria. Sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon, sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon. Savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen, kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivajäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujemme jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, kohta on taas vuosi siitä kun joskus jäi enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa, kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmäni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasteri madonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin, on hylätyn, entisen, päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei, miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on kahden vuoden kiusasta kulunut, loppuun kulunut, niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin sähkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa tuhat tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan tuhansittain käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, kahden ja piilossa rakennettu. Kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa 100 vuoden päästä multa on jo syönyt, ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat. Langat, jotka liikuttivat kahta jalkaa, tekivät unettoman työtä. Kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä, nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä, maailmasta puolet syöden. On keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut itseensä. Valo osuu rintaani kuin hyiseen maahan. Taivas on ohuen ohut kuin särkymäisillään, hienointa herkintä lasia, sinistä, joka ampaisee keskipäivään auringonpaikan reunoilta, helisten kaupungin ylle. Samaa sinistä se on, sinistä, jonka silmäni oppivat jo ennen avautumistaan. Samaa sinistä, jolla hän katsoi täältä aurinkoon. Nyt tuo valkoinen iiris on hänen, joka ei jaksanut ikäänsä itkeä, muistaa, nauraa, laulaa, ja on enää vain siruja ja tuhkaa. Jaksaminen on minulle mysteeri, edelläni luikkivan eläimen varjo, pujottelemassa pakenevaa katulampuvälikköä, kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia, nuuskimassa uupuneita hyllyjä, haukottelevissa antikvariaateissa, joissa tarinat istuvat liian kauan, niin että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri, kuten siniset silmät ja vaalennut iiris, routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly. Tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi. Valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn. Kuulen kuitenkin, kun 2 nuorta miestä laulaa ja 2 vanhaa miestä kävelee hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat, eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa, tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä, kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia, paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa. Ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat, menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris, lähtösi luikkii lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan 1 kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua. Kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua? Vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista. Taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa. Sinelmät tummien silmien alla, minulla, valkoisen iiriksen, sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi, sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen ja tuuleen. Minä keinun päkiöilläni, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä. Tätä on olla, linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten puhallan niitä kohden kuin tuuli, minä olen, minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin on ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä, mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät. Jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi käytyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyynpoikasissa. Eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta. Lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen, letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa? Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan. Luen lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivärteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa ja tätä kuuksi lyötyä otsaa, kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. Ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta olkapäiltä, rastaat ja naakat. Nämä samat vanhat, raajat, jalat. Olemme laskeutuneet punaisten höyhenten, muistelmien pedille, uinahda. Näen minun uniani, näitä rastaan, tuhat laulun päitä. Iltoja nuoruudessa, matolla, levähdän. Siipeni, siipeni löyhäytän. Olen laskeutunut itseeni, tuhat laulut siivissäni, tuulesta. Olen temmattu minuksi. Miten on hyvä olla? Ja lintuja tässä, ja lintuni tähän. Rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla, siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta, miten on hyvä olla.
3: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. on pelkoa, kuten pelottaa hypätä, mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään, kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe, maailmankaikkeuden jäähtyminen, on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on, eikä erämaata voi jakaa. Jo 10 kilometrin korkeudessa käsin kosketeltavasta alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilman suunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä, ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä, ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää. Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään. Pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. Ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä. Iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

Hyvää iltaa. Tervetuloa Something Else Clubille, Summer Jazz Festivalille. Siis ihan mieltä nähdä näin paljon soul-musiikin ystäviä Jyväskylässä. Tosi hienoa olla täällä. Mut hei, isommat aplodit tarvitaan kyllä kulttuuritekoja jatkuvasti tekevälle Summer Jazz Festivalille ja Jazzbaarin porukalle. Hei, olisiko pienet Summer Jazzille? Hienoa. Bändi on jo intoa piukas tulee lavalle, joten nopeat esittelyt. Meillä on siis kaksi klubia. Tänään on eka, huomenna on toka, pitäkää mielessä. Bileet jatkuu luonnollisesti 3:30, niin kuin aina meillä. Ei kannata lähteä minnekään bändin jälkeen. Tässä on vähän minimalistinen tanssilattia nyt tällä hetkellä, mutta se on kuitenkin tanssilattia. Sitä voi käyttää ja myöhemmin illalla ehkä saadaan lisää tilaa. Meillä on tänään loistavat DJ:t puikossa. Soulside-pojat, Markus Setä ja Soulsami. Antakaa pienet. Kundeilla on loistavaa musaa myös myynnissä, 5 € Soulside-singut, käykää tsekkaa. Sen lisäksi meillä on National RGB visuissa tänään myöhemmin, tuutte näkee. Elikkä Emma voittaja Tampereella, National RGB, pienet aplodit niille. Vähän isommat hei, come on. Ja radio hiertäytyy, mä muistuttaa vielä, että nauhoittaa tämän koko illan arkistoihin. Radio hier! Hop, hop, hop, hop. Hei, vähän meininkin. No kyllä siitä lähtee. Mut nyt annetaan lava niille, joille se kuuluu, eli toivottakaa tervetulleeksi. Missä on näitä missionaries?

No niin. Mahtavaa, että olette tullut runsaslukuisina paikalla. Me ollaan Miss Anna and the Missionaries. Me tuli levi pari viikkoa sitten kauppoihin. Kannattaa käydä hoitaa oman kipalle taskuun välittömästi. Tämä on meidän tämän kesän ensimmäinen festivaaliesiintyminen. Tuolla me vähän harjoiteltu kotonakin tätä hommaa. Joo, tyylin nimi on Soul. Kannattaa taputtaa käsi hyvissä mestoissa ja heiluttaa vähän persettä, jos alkaa tuntua yhtään siltä. Tervetuloa!

Mahtavaa nähdä täällä näin.

0: Tuosta säästään osaa sanoa, että kuinka hyvä se on, nimittäin pikkasen vettä ripsotellut, mutta hyvä tuulista. Porukkaa täällä on studiossa kuitenkin. Petri ja Antero, oikein hyvää päivää.
1: Päivää sinnekin. Ja tiedätkö, millä sanoilla alkaa kappale Suudelmin suljetut kirjeet?

0: No niin, hyvän tulee ohjelma lähti tästä käyntiin. Ja sanopa Petri uudestaan vielä, mikä oli se kappale?
1: Siis suudelmin suljetut kirjeet, Sealed with a Kiss on alkuperäinen kipale ja se alkaa suomalaisilla sanoilla. Nyt kun kesä mennyt on ja syksy saapuu.
0: Kyllä. 26. päivä syyskuuta mennään tässä ja hyvällä tulella ohjelmasta terve vaan. Meillä on tässä Petrin kanssa tuttuun tapaan niin muutama poiminta kyseiseltä päivämäärältä historiasta.
1: Kyllä, tällä päivämäärällä West Side Story-musikaali ensi esitettiin Broadwaylla vuonna 1957, mikä tekee sen, että ensi vuonna on sitten isot bileet.
0: Isot bileet, mutta ei Broadwaylla, nimittäin tuohon sen verran vilkaistiin Petrin kanssa, niin se on vuonna 20 loppunut Broadwaylla tämä esittäminen. Ilmeisesti mä veikkaan, että se oli koronajuttuja.
1: 732 kertaa ne esitti sen aikanaan siellä ennen kuin ne lähdettiin sitten kiertueelle.
0: Joo.
1: Aika muista.
0: Joo, sitä en muista kyllä, että milloin Bob Dylan lähti, tossahan se lukee.
1: Niinhän se lukee, mutta ei ilmeisesti saman revohkan kanssa West Side Storyssa, vaan ihan itsekseen bändin kanssa, niin lähti ensimmäistä kertaa esiintymään sitten ja vuosi oli 61 ja siitä se lähti Bobin ura sitten. Ja
0: tällä päivämäärällä.
1: Kyllä ja muodostunut legendaksi sitten.
0: Joo. Muita syntyneitä tai... No Bob Dylan on tietysti syntynyt aikaisemmin, mutta näitä syntyneitä, niin tämä on hauska, kun meillä on aina tässä hyvällä tuulella ohjelmassa, niin siellä on joku paavi. Jostain kumman syystä, niin aina osuu paavi syntyneeksi meidän ohjelmaan, ja tällä kertaa se oli Paavali kuudes.
1: Eli tämä on jumalallinen ohjelma.
0: No, varmaankin näin.
1: Siunattu.
0: 1897 hän ponkasi sitten.
1: Kyllä, ja kuoli 1978, eli... Taitaa olla, no minun elinaikana ainakin on vielä ollut vallassa.
0: Joo, just ihan näin.
1: Olivia Newton John Travoltan kumppani sieltä elokuvista ja musikaaleista, Grease, Saturday Night Fever, aivan mahtava pari ja hienoja biisejä veteli, niin kuin Xanadu esimerkiksi on yksi erittäin suuri suosikki ainakin mulle.
0: Ja.
1: 1942 Olivia sitten kirkaisi ensimmäiset päräykset tässä maailmassa.
0: Tuli kuin korkea C sieltä.
1: En tiedä, mikä silloin tuli, mutta ikäväksemme sitten tuossa korona-ajan mennessä, niin vuonna 2022 niin tuli ilmoitus, että hän on sitten sairauteen, eli syöpään menehtynyt.
0: Joo, mutta ilakoidaan siitä, että Linda Hamilton kuitenkin vielä keskuudessamme.
1: Tai Bad Eyes Beach.
0: Joo. Jos olette ja varmaan olettekin katsonut Terminator-elokuvia, niin sieltä ainakin Linda Hamilton, tämä vapauttajamiehen äitinä esiintyi siinä.
1: Hänen kanssaan uskoisin, että jos olisi hän tyttöystävänä, niin ei hirveästi kannata riidellä. Voi jäädä toiseksi. Tietysti paitsi iso arska oli niin kova sälli, että se sanoi aina, että I'll be back.
0: Joo, hän oli loppujen lopuksi hyvää pataa sitten.
1: Kyllä.
0: Joo. Kiira Korpi, hieman tuoreempia tunnettuja syntyneitä, vuonna 88 syntynyt, eli nopeasti laski, olisiko 38 vuotta ikäinen.
1: Suomalainen taitoluistelija ja runoilija. Hän on julkaissut muutama vuosi sitten runokirja, ja siitähän puhuttiin paljon silloin, että onko se niin kuin, voiko sitä sanoa runokirjaksi ja muuta sellaista, mutta kyllä, se on taidetta.
0: Joo. Yksi jännä noppitieto tässä, voitte pistää nyt vaikka muistiin. Eletään tämän vuoden 269. päivää. Miettikää, 269. Se on tämä päivämäärä. 26.9. ainoa päivä vuodessa, että se järjestysnumero on sama kuin se päivämäärä, niin siinä on pohdittava, että miten se on mahdollista.
1: Pohditaan tämä biisi ajan ja tämä on Sangan valot.

0: On meillä melkoinen lauantai tässä Petrin kanssa. Siinä oli, siinähän oli Shanghain valot ja DJ Joku Luukkainen. Hän oli pistänyt spekti ja Annika Eklundi tietysti hyvin tunnetuksi tehnyt biisin, niin ihan uuteuskoa.
1: Ai mahtavaa, siis se on niin reipasta musiikkia, justia kuuluu nimenomaan lauantai tällaisen päivään. Tästä on hyvä startata sitten lauantai-iltaan ja siitä puhutaan myöhemmin sitten, että minkälaisia tanssuloita sieltä löytyy, mutta että onko sua ärsyttänyt joskus jonkun kävelytyyli jossain ja ootko jäänyt seuraamaan sitä jostain syystä?
0: No nyt kun kysyt, niin on ehkä jotain sellaisia. Mä sanon, että tää nyt ei ole sitä kävelijästä. Mä luulen, että on nyt enemmän minusta itsestä kiinni, että ärsyttää. Mutta tiedätkö, varsinkin tuolta itämaista tai Aasiasta ja sieltä, niin siellä on joillakin tytöillä tapana kävellä sillä lailla niin kuin sipsuttaen. Tai sillä lailla, että he ei niin kuin nosta jalkoja, vaan he niin kuin laahaavat. Että se on sellaista yhtä hiihtämistä
1: heidän
0: liikkuminen.
1: Aivan.
0: Ja joskus on niinku miettinyt sitten, että kun tällä henkilö menee siinä, että kun sä ton enempää sä oot jalkaa nostettu, että mitenkään sä pystyt kävelemään portaissa ylöspäin? Että eikö se ole kauhean vaikeaa, jos ei pysty nostamaan jalkoja yhtä?
1: Luulisi ja kompastuisi sitten tällaisiin pienempiinkin kynnyksiin.
0: Mutta en ole kysynyt. Olen ymmärtänyt, että tämä on nyt vaan omassa päässä.
1: No se on monasti, näinhän se menee. Meitä ärsyttää asiat ja ne on yleensä siellä omassa päässä. Sitten toisia ärsyttää joku ja toisia taas toinen asia. Mutta itse olen huomannut, varsinkin tuolla kaupoissa, niin siellä tulee niin kuin lämpö nousee itsellä. Sen takia justiin, että kun on rajatut hyllyn välit siellä ja sitten siellä ihmiset haahuilee. Se haahuilu tavallaan on sellaista, niin kuin, että voisitteko jo mennä. Sitten se jonotat siinä perässä, askel kerrallaan mennään.
0: Sitten siinä on se virkamies, joka pakko ottaa käytä.
1: Juu, nimenomaan näin, että pääsisi ohi ja tällaista se on. Ja varsinkin niin kuin vanhemmilla ihmisillä, niin ymmärrän sen. Täysin, että ei ole kiirus enää, eikä kannata kiirusta enää pitääkään siinä vaiheessa elämää, että nauttia vaan jokaisesta hetkestä ja jättää ne kiireet nuoremmille, mutta kyllä se sellaista hiipimistä välillä on. Mä oon isällekin sanonut muutaman kerran, kun hän siis on yli 90 kaveri ja saa jo sitten vähän hiihdelläkin tuolla, että miltä se näyttää se hänen kävelynsä, kun seurasin siinä. Niin se on samanlaista. Muistatko, kun tuli TV-kuva avaruuslennolta, kun oli sinne kuuhun laskeutunut ja lähti siihen ulos.
0: Varovaisia askeleita.
1: Niin, todella varovaisia. Se oli sellaista niin kuin hiipimistä.
0: Ja
1: tässä on vähän sama elementti.
0: Tuli tuosta TV-stä mieleen, niin muistatko TV-sarja ja monta elokuvaakin on tehnyt tällä huumoriryhmän, kun Monty Python.
1: Joo, muistan hyvin. Joo. Kyllä.
0: Heillähän oli tällainen sketsi, missä John Cleese, hän esitti virkamiestä tällaisessa virastossa kuin Ministry of Silly Walks. Ja jos jotain kuten nyt ärsyttää vielä tässä kohtaa hiihtelyt tai sipsuttamiset tai haahuilut, niin kattokaapa se sketsi, löytyy varmaan YouTubesta.
1: Nimenomaan, mistä, niin ja laskekaa 10.
0: Juuri näin. Me lähdetään musiikkiin.
1: Puolikuu. Ei ole täysikuu, se on puolikuu ja hän käskee sitten ottamaan minut nyt.

0: Jaahan, se on se aika lauantaista, kun kurkastetaan ikkunasta ulos. Vähän raotetaankin ikkunaa ja voidaan lipasta sormenpäätä ja työtää sinne pystyyn ja tunnustella, että minkälainen sää meillä on.
1: Juuri näin. Ja nyt ilokseni täytyy sanoa, Antti kertoo tästä lisää hetken kuluttua, mutta tämän päivän sää on näyttänyt aika tasaiselta kuin, voisiko sanoa, edesmenneen kaverin sydänkäyrä. Eli lämpötilat koko maassa on ollut 9 ja 14 asteen välissä ja vettä on tullut sitten enempi ja vähempi sitten riippuen sijainnista, että sitäkään ei ole oikein voinut sanoa, että missä tulee ja kuinka paljon. Tuulivaroitus on ollut, että nyt Paula Koivuniemen laulun sanoja lainatakseni tässä kohtaa, että jos on tummat silmät, ohkainen tukka, niin rannikkoalueella se on voinut lähteä herkästi päästä. Meinaan 14 metriä sekunnissa on kaikilla merialueilla luvattu täksi päiväksi. Meren kurkku armahtaa hiukan ja siellä on vain 12 metriä sekunnissa. No, länsituuli vielä.
0: Siinä kannattaa tupeessa olla sitten kunnon teippaukset tänään, no, jos meinaa purjehtimaan
1: lähteä. Pitäkää hatusta kiinni.
0: Okay. No mutta huomenna aivan kuin vastakohta tälle päivälle, nimittäin ja ihan uskomatonta, että miten voikin. Siis, niin kuin Petri tuossa mainitsi, koko Suomi oli ihan pelkkää pilveä ja sadetta, ja huomenna niin ihan pelkkää aurinkoa. Lämpötila etelän 15 asteesta, Lapin ihan sinne pohjoisosiin 11 asteessa, eli lämpötilakin suhtaa tasasta, ja myöskin nuo varoitukset, mitä tuossa äsken käytiin läpi, niin helpottaa sitten ainakin tuossa Saaristomeren tietämissä.
1: Ja äsken sanoit, että Ruotsi ainakin pääsee huomenna sitten.
0: Se on totta. Mukava. Tukholma on latu auki nyt. Me pistetään musiikkia, ja siitähän meille tarjoilee tässä kohtaa Brian Ferry.
1: Synttärisankari. Onnea.
0: Mitä sanoit?
1: Onnea.
0: Onko hänellä syntymäpäivänä?
1: Kyllä, kyllä.
0: Selvä. Paljon onnea Brian Ferrylle. Let's stick together. Mä hänen viestinsä tässä kohtaa.

0: mahtavaa. Brian Ferry, ja hän on ihan Petrin lemppari tulkitsija.
1: Se on siis niin tyylikäs kaveri, katsokaa musiikkivideoita, kun hän esiintyy siinä, niin kuin tämänkin biisin veti, niin biisihän on reipas rallatus tolleen ja ottaa ihmiset mukaansa ja soitetaan paljon jäähalleissa Suomessa muun muassa ainakin. Ja sitten kun sä katsot sen videon, niin voi miten tyylikäs ja hillitty kaveri, puku viimeisen päälle.
0: Eikä hänellä ole sellaiset luiki
1: viikset. Juu, sellaiset luiki viikset siinä oikein, ja sit hän vetää sen hienosti.
0: Joo.
1: Sille.
0: En tiedä, mitä hän mahtaa. Onko Barry, Brian Ferry, niin hänen sukunimensä viittaisi enemmän tuommoiseen niin Ruotsin laivaan, mutta voisi olla, että hänkin tykkää purjehtimisesta. Mulla oli tuossa työmaalla tämmöinen hieman nuorempi kollega, itse asiassa ihan vasta koulusta päässyt, ja hän puhui siinä, että hän oli puolisonsa kanssa, joka myöskin nuori henkilö, niin oli hommannut purjeveneen. Jaha. Minä vähän ihmettelin siinä, että oho, että kyllä on nuorilla nykyään rahaa. Että
1: onko Audi kanssa?
0: No ei ilmeisesti ole Audia, mutta purjevene heillä nyt on.
1: No siitä on hyvä lähteä.
0: Ja sitten aiheeseen hieman tutustuin, niin tämä ei ole enää niin iso yllätys. Nykyään purjeveneet, niin hinnat on tullut aika paljon alas.
1: Niin.
0: Ja se johtuu tietysti siitä, että purjeveneiden ikä on taas vastaavasti mennyt aika lailla ylös. Eli hyvinkin vanhoja, sellaisia ihan 40-vuotiaitakin veneitä, niin on hyvin paljon tuolla tarjolla. Ja mietin vaan sitä, että nyt sitten, että jos joku haluaa aloittaa tällaisen purjehdusharrastuksen ja sitten tarttuu kiinni tämmöiseen hieman vanhempaan veneeseen, että minkälaisessa kunnossa ne mahtaa olla, että tuollainen 40 vuotta vanha vene, niin kuulostaa äkkiseltään siltä, että siellähän on niin kuin koko purjehdusviikonloppu mitään muuta tehdä kuin äyskäröidä siellä vuotavia vesiä ulos. Mutta sitten aiheeseen vielä enemmän paneuduttua, niin kyllä se vaan nyt on sillä lailla, että tällaiset varsinkin puiset veneet, niin jos niitä on käytetty, siis huvitarkoituksessa, niin kyllä niistä on jouduttu pitää myöskin hyvää huolta.
1: Kyllä ihan varmasti, ja sehän on joka keväinen projekti, varsinkin juurikin näillä puuveneen omistajilla, niin siinä on aika monen urakka sitten huoltaa sitä venettä, kun vertaa lasikuituvalmisteisiin tai muuhun veneisiin.
0: Joo, mutta ne voi olla todella, todella tyylikkäitä.
1: Kyllä.
0: Vielä tuollaiset vanhusyksilötkin, kun se puu ja tiikki ja kaikki, mikä siellä on öljytty, on lakattu ja pohjaston sieltä on kotilot ja levät ja kaikki on rapsuteltu ja pesty pois. Ja totta kai sisällä myöskin sama juttu, niin jos on pidetty vaan hyvässä kunnossa, niin se on ihan eri asia kuin vaikka henkilöauto. Hmm. Jokainen ymmärtää, että tuollainen 40 vuotta vanha Nissani, niin
1: se on loppu.
0: Se on kyllä loppu, että siitä ei niinku enää hyvällä tahdollakaan saa kyllä mitään hyvää sanottavaa. Niin se on toinen juttu näissä veneissä, että tämä oli pieni yllätys itselle, ja en ole koskaan ajatellut, että vetäisin, tiedätkö, sellaisen valkoisen neulepaidan tuohon harteille ja laittaisin pursitohvelit jalkaan ja joku mukava ruotsalainen risteilylaulu sinne taustalle.
1: Niin, tai sitten Lasse Mortensson, juuri mietin tätä, että kysypä seuraavan kerran, kun tapaat henkilöä, että onko hänelle tuttu, tai jopa puhelimen soitto äänenä, Lasse Mortenssonin kappale Kaikki paitsi purjehdus on turhaa.
0: Se on muuten hyvä vinkki. Joo, se on hyvä vinkki. Mutta näin vaan tässä nyt aloin itsekin miettimään, että minkälaista tuo purjehtiminen on. Että
1: toi oli mahtava viesti, että tuo harrastus, mikä mielletään eliitin harrastukseksi, nimenomaan plus harkimoitten,
0: niin
1: onkin sitten ihan saatavilla olevaa, niin kuin sitä voi lähestyä niin kuin keskituloisten luokasta, sanotaan näin.
0: No kyllä, siis tuollaisen ihan hyvän purjeveneen saa 10 000 minkä joku voi laittaa vaikka moottoripyörään tällä hetkellä.
1: Juuri näin.
0: Niin se nyt on vaihtoehtoja antaa.
1: Joku sentään halpenee tässä maassa.
0: Joo. Tuossa aikaisemmin säästä puhuttiin, että alkaa sunnuntaina näyttää hyvältä, ja niin se Beatleskin sitä samaa lupailee meille. Seuraava Jiri Nikkisen biisi he esittää tässä.
1: Nimenomaan, ja tämä levy julkaistiin tällä päivämäärällä, Abbey Road.

0: Siinä tosiaan niin The Beatles oli bändiä Here Comes the Sun, eli kappaleen oli hyvin opetellut ulkoa Antti äsken, kun hän luki säätilaa.
1: Joo, näin on.
0: Huomasitte varmaan. Pelkkää aurinkoa. Täältä tulee aurinko.
1: Jep, jep. Ihan pelkkä aurinko ja sitten vastaavasti on ollut tässä Lahden City Marketin, eli siellä Launeen Sittarin kulmilla. Okei, iltapäivälehti asti päässyt. Siellä on ollut jonkin verran niin sanotusti tunnelmaa Sittarin parkkiksella, varsinkin viikonloppu öisin ja iltaisin. Niin,
0: kyseessähän on City Market, joka on poikkeuksellisesti läpi yön auki vuoden jokaisena päivänä.
1: Joo, siitä hatunnosto monta kertaa ittenikin pelastanut, että jotain
0: kyllä,
1: on unohtanut.
0: Sama juttu.
1: Niin, ei muuta kuin sinne sitten. Mutta siellä nyt on nuorisoa sitten paljon ollut paikalla ja siellä on mopojen pärinää ja siellä on autojen hyrinää ja kaikkea sen sellaista mähellystä.
0: Siellä on mopo lähtenyt niin sanotusti keulimaan.
1: Kyllä. Sekä kuvainnollisesti että ihan konkreettisesti. Ja tässä on nyt sitten osa pahoittanut mielensä. Mä luulen, että siellä on eniten pahoittanut mieltään kauppias itse, City Marketin kauppias Mikko Puhakka, koska tuo on nyt ihan selvä sitten, että jos siellä alkaa olla sitten sellaista menoa, että sinne ei viitti oikein niin sanotusti normaali ihminen mennä enää kaupoille, mitä varten se siis on auki siellä,
0: joo,
1: niin se sitten rajoittaa sitä liikevaihtoa iltaisin, niin veikkaan, että hänkään nyt ei ole sitten ihan täysin ilahtunut tästä aiheesta. Tosin hän oli tässä kyllä lehtijutussa maininnut, että nuoret ovat hyvinkin tervetulleita sinne parkkipaikalle, mutta nyt olisi aika sitten opetella käyttäytymään siellä.
0: Se on yksi juttu ja sitten jos puhutaan kaupungin puolesta, niin on ollut vähän sääli, että meillä on nuorisotiloja, vaikka hyrymykkä täällä kaupungissa, mutta ne menevät kaikki kiinni viimeistään 10:ltä, joka on minun mielestäni vähän outoa, koska nuoriso varsinkin viikonloppuisin niin liikkuu myöhemmin, niin minkä takia me ei pidetä niitä auki, että näillä nuorisolla olisi turvallisia paikkoja sitten kokoontua ja tehdä asioita siellä, ettei tarvitsisi mennä sitten tälleen laumoittain tuonne City Marketin parkkipaikalle sitten.
1: Ja eikö se ole vähän tylsäkin se paikka?
0: Se on pelkkä asfaltti ja iso asfalttikenttä, niin kuin ne ovat. Jokainen voi mieltää sen kuulija siihen, että ne on kaikkialla samannäköisiä. Ja siellä sitten nämä, niin kyllähän tämä on aika säälittävää, että Lahden nuoriso kokoontuu City Marketin parkkipaikalla, kun meillä ei ole tiloja mukaan heille tässä kaupungissa.
1: Joo, tuossa on ehkä aika hyväkin vinkki tuonne kaupungintalon suuntaan. Tähän kohti, niin mä luulen, että kaikki hyötyis ja olisivat iloisia ihan jokainen osapuoli, jos niin kuin Petri tuossa ehdotti. Löydettäisiin niille nuorisotiloille pikkasen jatkoaika.
0: Juuri näin. Ja sitten toinen juttu on se, että siellä kotona niin vanhemmat olisi vähän niin kuin poliisikin toivoi, niin kiinnostuisi vähän enemmän, että mitä se oma nuoriso sitten touhuilee. Ja lähtisi vaikka välillä perjantaina katselemaan, että missä siellä meidän sitten jälkikasvu pyörii.
1: Joo, ettei tarvitsisi sitten niin sanotusti se toiseksi lähinomainen.
0: Niin, kyllä.
1: Eli poliisi, joka siellä oli joutunut nyt viime viikon loppuna käymällä pyörähtämässä ja olivat siellä ilmeisesti, ei nyt varmaan ihan vesitykkejä vielä ole tarvittu, mutta hajottamassa kuitenkin. Kyllä. Naurun remakka siellä.
0: Juuri näin. Ja tässä myöskin on jo aikoja sitten ennustanut varmaan tätä tilannetta myöskin paikallinen pumppu, Turos Heavy G.

0: No niin, hyvällä tuulella me jatketaan täällä Petrin kanssa ja oikein hyvällä tuulella, oikein erityisen hyvällä tuulella, nimittäin tässä kohtaa ohjelmassa katsotaan tanssiosuus.
1: Niin, se on se, mitä tänä iltana voidaan sitten siellä ympäri Suomen niin tehdä ja pistää tanssijalalla koreasti niin sanotusti. Ja onneksi niitä paikkoja on paljon ja vaihtoehtoja on paljon ja esiintyjä, hienoja esiintyjä joka puolella Suomea. Tässä muutama nyt sitten teille pikkasen aviisia siltä puolelta.
0: No pistetäänpä tästä nyt tulemaan. Minä heitän tuosta nyt esimerkkinä vaikka Naapurivaaran huvikeskus, ja nyt mennään aika lailla pohjoisempaan suuntaan, ainakin tästä Lahti-vinkkelistä katsoen ihan Sotkamoon asti. Siellä alkaa 7:30 tänään tanssit, 22 euroa varaa mukaan sisäänpääsyn lipulle, niin näet siellä Antti Ahopellon ja Etiketin, ja neitoset on myöskin mukana.
1: Juuri näin. Ja otetaan suunta sitten pohjoisen sijasta länteen, mennään ihan sinne rannikolle Merikarvialle, ja siellä on sellainen paikka kuin Koivuniemen Herran Farmi. En tiedä, että onko Paulalle mitään sukua tämä hommeli, mutta siellä on Komiat ja Albert Salminen, ja 35 euroa olisi lippu, ja 19, kun on paikalla, niin pääsee menoja melskeisen mukaan.
0: Joo. Ja sitten meillä on täällä, mennään Tampereelle, siellä tanssikeskus Tessuun. 7:00 alkaa tanssit Tampereella, niin ikään 22 euroa liput, ja esiintyjänä tänään Kari Hirvonen ja Onnen Tähti yhtään.
1: No niin, justiin. Tuota Kylpylä hotelli Rauhalahti on siitä Sotkamosta, tullaan alaspäin vähän sen ja otetaan paikaksi Kuopio. Ja siellä on Charles Blugman ja Kuiskaus sekä Kanava yhtyeet. Ja 23 euroa kaivelee sitä lompakosta 20 aikaa siinä tiskillä, niin homma lähtee pyöriin.
0: Joo. Sitten legendaarinen paikka kaikille oikein niin kuin tosissaan tanssihurahtaneille. Valasranta, se on siellä Pöytyällä. Onko se nyt Varsinais-Suomea vai kuitenkin?
1: No sieltä suunnalta löytyy.
0: Ja kovat on esiintyjätkin. 8:00 alkaa ja Anna mun kaikki kestää. Siellä on Yölintu ja Anneli Mattila. Aivan mahtava.
1: Se on minun suosikki Mattilan sisaruksista, Anneli.
0: Joo. Eikö he kolme heitä on?
1: Ihana. Joo, siis esiintyviä on kolme.
0: Ai
1: on
0: vieläkö niitä, löytyy
1: no
0: sitten?
1: No on siinä joulupöydässä varmaan enemmän.
0: Reservissä sitten.
1: Kyllä siellä niitä riittää. Mutta Anneli on ihana sellainen tumma ääni. Ei siinä mitään. Tanhu Hovi olisi vielä tuossa listalla ja siellä olisi tuota Sinitaivasta. Ja tämä paikkahan sijaitsee tuossa Etelä-Suomessa Lohjalla. 20 ottaa mukaan kello 19, niin pääsee sitten pistämään jalalla koreasti. Ja näitä lisää, niin oliko se
0: Tanssi.net.
1: No sieltä se tuli, kuin apteekin hyllyltä.
0: Joo, ja nyt kaikki, ketkä sinne Valasrannan suuntaan on tänään menossa, niin
1: pääsee harjoittelemaan.
0: Yö Lintu lähti tästä soimaan ja melko se kokoisella haitarilla soittelemaan.

0: sen.
1: Ai ai, Yölintuja TV-kokoinen haitari oli siinä äskeinen kappale, ja täytyy sanoa, että se on kyllä just niin tanssittavaa kappaletta, kun voi tanssittava kappale olla tässä Petrin kanssa, niin meinattiin jo heittää tuossa valssiksi. Mutta.
2: Ja se on jänne juttu tuo haitari soittimena,
1: niin.
2: Että kun sitä ruvetaan soittamaan, niin se alkaa väkisin.
1: Oikein aletaan soittamaan.
2: Niin, kun ruvetaan hanuria oikein soittamaan, niin sitten alkaa jalka viipattaa.
1: Oh. Mä oon samaa mieltä tuossa. No, ihan oikeasti tässä ihan tällä viikolla viimeksi mietin, kun ollaan Petrin kanssa molemmat vähän musiikkiakin välillä tehdään, että vitsi, semmoisen biisin vielä teen, missä on tuota haitari ja sitten sellainen isolla niin kuin lauluköörillä sinne vielä taustalle. Semmoinen oikein tanssittava kappale tulee. Uskokaa pois.
2: Näin, sitä jäämme odottamaan.
1: Joo.
2: Ja seuraavaksi meillä lukee tuolla liikenneaihe, ja siitä rupesin miettimään, että millä mennään vitsillä sisään. Muistatte varmaan kuulijatkin, niin Enska Itkosen, se suikkapäinen autokouluopettaja kaveri, joka siinä Hannu Karpon kanssa sitten liikenneaiheesta jutteli.
1: Aikanaan, minä muistan ainakin.
2: Niin, millä oli sellainen omalaatuinen ääni. Niin mä yritän nyt tässä vähän matkia, niin saadaan tähän vitsiin myöskin samalla väriä.
1: Anne.
2: Minkä takia niin moottoritiellä ei saa ajaa ikkuna auki?
1: No minkä takia?
2: Sieltä voi vetää käteen.
1: No niin. Tässä on nyt hetki aikaa, että keräillään. Mietitään, että mikähän se oli se minun varsinainen oma ajatus tähän aiheeseen. No, mutta hieman sama aihe itse asiassa on tässä. Nyt muistan, niin tuli mieleen tuossa, kun lähdin ajelemaan tänne studiolle, kun itse tuun tuolta hieman eteläisemmästä Suomesta, niin Lahdenväylä tulee tutuksi. Ja oli aika sateista, oli aika sumuista ja yllättävänkin paljon oli liikennettä vielä näin lauantai-aamusta tulossa siinä. Ja olen huomannut itse asiassa sellaisen piirteen, että on tavallaan, varmaan on jotakin rallikuskin tai formulakuskin geenejä sen verran, että tavallaan tulee, että koko ajan on sellainen tilanne, että niin kuin hakee sitä ohituspaikkaa siinä. Ja mä oikein aloin miettimään siinä matkalla, että hetkonen, että mä olen oikein hyvin tai hyvissä ajoin liikkeellä, mulla ei mihinkään kiire tässä, että mikähän takia mä ihan oikeasti tässä loppujen lopuksi on niin kuin ohittamassa ja etsimässä niitä ohituspaikkoja.
2: Eikä asuuko meissä kaikissa pieni Keke Roosberg sisällä?
1: No,
2: lähitkö imusta aina ohi sille, että hyödynsit sen imun vaikutuksen?
1: No, minun kävi Kekekin mielessä tässä. Nimittäin, mä heitän tässä nyt vaan vinkkinä. Kaikille kuulijoille sinne ja autoilijoille, niin miettikää omalta kohdalta, että siinä kun oot nyt jonkun auton perässä ja mietit sitä ohitukseen lähtöä, niin ihan nopea sellainen tsekkaus, että tarvinko minun päästä tästä ohi, onko kiire ja jos ei ole kiire, niin riittäisikö tämä vauhti, millä nyt mennään?
2: No tuotahan se Bottaskin miettii aina siellä kadillakin. Sen takia tulokset on sitä, mitä on.
1: Se voi olla, se voi olla. Ja, mutta tuo on vaan sellainen niin kuin pohdinnan paikka. Mutta sitten se Keke Roosberg.
2: Niin.
1: Vähän sama juttu, kun olette varmaan nähneet Uuno Turhapuron ja Uuno Turhapuro armeijan leivissä, siinä kun se näpyttelee kirjoituskoneella ja toteaa vaan, että se on tälleen, kun tätä vauhtia pikkasen kasvattaa, niin se noiden virhelyötien määrä kasvaa, mutta kiire on kiire. Ja että jos on tällainen tilanne, että on kiire, niin sitten on kiire. Ja sitten kun lähdetään niitä ohituksia tekemään, niin muistakaa ne Keke Roosbergin sanat, kun hän joskus selostamassa oli varmaan joku Häkkisen ohitus, minkä hän teki, ja oli tiukka ohitus, ja siinä sitten, en muista kuka oli mahdollisesti selostajana silloin, mutta hän oli ihan siellä kauhuissa, että siinä meinasi kolari tulla, niin Keke vaan totesi, että joskus täytyy erityisesti ohituksissa olla määrätietoinen. Eli sitten kun mennään ohi, niin sitten mennään ohi, eikä jäädä siihen ihmettelemään, koska se ihmetteleminen, niin siitä mitä niitä vartilanteita.
2: Ja loistavaa Antti, että sä olet siinä, koska Lahdesta on niin helppo ajaa ohi, ja jos siinä ohittaa oikein kovasti, niin siinä ohittaa helposti Lahden ja huomaa olevansa Mikkelissä.
1: Joo. Ei kuitenkaan Teksasissa.
2: Ei kuitenkaan Teksasissa.
1: Tässä lähtee aika kova biisi. Ella Langley, Choose in Texas, tämän kesän aivan ehdottomasti kovin country-biisi. Nautitaan siitä vielä tässä syksyn tullessa.

0: Hieno, hieno kappale tässä kohtaa, kun mennään 10:50 ja kuuntelet syvällä tulella ohjelmaa Radio Hearilla. Tuossa ei ollut nyt räppäreitä tässä kyseisessä country-biisissä, mutta semmoinenkin on tapahtunut. Tuossa muista ainakin sellainen kuin Big Extra Plug-niminen räppäri, niin oli tänä vuonna ollut parillakin country-biisillä. Jännä nähdä, että tuleeko näitä räppäreitä enemmänkin country-biiseihin mukaan, mutta eräänlainen ennätys se kuitenkin on.
1: Kyllä, ja yksi ennätys tehtiin tuolla Lontoon Hyde Parkissa perjantaina 10. heinäkuuta, kun oli poikkeuksellinen tilanne. Siellä oli 22 141 ihmistä, joilla oli kaljut päät.
0: Joo, heillä on. Se oli ilmeisesti ihan vaan tällaista empatiaa ja sympatiaa illan pääesiintyjälle, eli räppärille Pitbullille.
1: Juuri näin, siellä oli tekokaljun meri kuvassa näkyy hienosti, ja konsertti pääsi Guinnessin ennätysten kirjoihin suurimmasta määrästä tekokaljuja yhdessä paikkaa. Tarina ei kerro, että kuinka moni näistä oli oikeat kaljuja sitten, eikä tarvinnut sitten minkäänlaista aviisia siinä hummelissa. Mutta sen lisäksi niin yleisö oli pukeutunut valkoisiin paitoihin, kravatteihin ja pilotti aurinkolasiin, kuten niin kuin Pitbull esiintyessä.
0: Joo. No siitä voidaan olla varma, että ainakin yksi ihan ehta kalju siellä oli.
1: No
0: se oli siellä lavalla.
1: No näin.
0: Joo. Mutta mä mennään siitä suoraan Lontoosta sopivasti Meksikoon. Siellä Meksikon hunaja etsii Casey Musgraves. Ja sillä me jatketaan hyvällä tulella ohjelmaa.

0: oli jo vähän suunnitelmia. Siellä oli Veikka-poika tuonut meidän yhteisille vanhemmille, niin vanhuksille klapeja peräkärryllisen. Ja minä olin lupautunut, että jätä siihen pihaan ja minä sitten ostelen ne kyllä pinoon. Ja sitten aloin katselemaan ikkunasta, että ei vitsi, sää on just sellainen, niin kuin Petri kertoi, eli vettä tulee. Ja minä olen nyt sitten lupautunut se, ne kalikat siitä nostelemaan. Mikä nyt oli varmaan ihan soveliasta ja ehkä kuuluukin asia, kun hän oli kuitenkin mettästä hakenut ne kalikat.
1: Juuri mutta näin.
0: Niin oli vaan käynyt sitten, kun tuossa kävi pyörähtämässä vanhemmilla, niin olivatkin jo nostelleet ne paikalleen. Niin, oi että minullakin kevät. Kevyt askel tästä eteenpäin. Mites Petrillä?
1: No sellainen homma, että ajattelin, kun tosiaan sanoit, että vettä sataa ulkona, niin sinne ei nyt viitti mennä itseään kasteleen näin syksyllä, niin ajattelin jäädä sisähommia, vaikka tehdä musiikkia.
0: Ah, jättä,
1: ja
0: joo.
1: Sitten katsella Suomen Euroopan mestaruus lentopallokilpailujen pronssiottelua tuossa kello 18. Se olisi ensimmäinen laatuon kautta aikojen suomalaiset, jos he onnistuisi voittamaan Slovenia siinä.
0: Joo.
1: Mulla on pieni aforismi tähän loppuun, mikä liittyy sateeseen.
0: Tulla, minä olen pelkkänä korvana.
1: Vesisade armahtaa meitä rakkauden lähettiläitä, meitä. Silloin en näe poskillasi ikävän kyyneleitä.
0: Että. Se oli komea. Se oli hieno.
1: Tuolle äkkisempää tuli mieleen.
0: Joo, Petri on oikeasti hän runoilija. Näitä tulee kyllä sitten jatkossakin. Se oli hieno lopetus tähän.
1: Runoilkaa, pitäkää toisistanne huolta ja anna sille kaverillekin sateenvarjoa illalla, kun lähdette tantsuloihin.
0: Juuri näin. Oikein hyvää viikonloppua kaikille kuulijoille.
1: Morjes.
0: Moro!

Se oli kans Savantti ja Splinter niminen biisi. Seuraavaksi luvassa Rusko niminen artisti. Biisin nimi on Woo Boost.

Se oli kans ruskoa. District Line. Seuraavaksi vähän diipimpää settiä. Tää on Toot Toot Child ja Mild Storm.

Feed Me ja Blood Red oli biisin nimi. Seuraavana tämmönen dubstep remixi Blue Foundationin biisistä Eyes on Fire –

stop. Se oli Flux Pavilion, I Can't Stop oli biisin nimi. Ja tätä ennen Feed Me, Strange Behavior ja vokaaleissa oli Tasha Baxter. Keretään soittamaan vielä yksi biisi. Tämä on drum and bass remixi Gorillasin Feel Good Inch trackista ja Mas Herali on tämä tekijä. Rytmikanava kiittää tässä vaiheessa kuulijoita ja toivottaa hyvää uutta vuotta. Ollut taas tosi mukava soitella teille musiikkia. Katsotaan taas sitten, mitä ensi vuonna keksitään. Siitä lisää sitten tuolla somen puolella, niin palataan silloin. Se on peace out.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Teemat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeks tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii.

Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

Thank you.

0: Calidad.
1: Eso me
0: cago. Eso me cago.

Kandidat.

0: Pekka.
1: Silloin on hyvä.

galera.

to you. Wanna be my baby?

Ja nyt hyvät Jyrok festivaalin vieraat. Seuraavaksi esiintyy bändi, joka ei esittelyä kaipaa. Sen nimi on Anssi 8000 ja Maria Stereo. Ja tähän väliin sopii sanoa, että soittajat sen kun rumenee.

0: Joo, meininki käy kohta todella rumaksi.
1: Hei Jyväskylän väki ja muunkin jeväki, joka... Hyvää iltaa.
0: Me ollaan toi Anssi Kasitonni ja Maria Stero ja me toimme tänne Jyväskylään tuon... Sano, mikä me tuotiin tänne. Me tuotiin tänne juhlasaatossa? No poika!
1: Me tuotiin poika kotiin.
0: Joo, tai tyttö. Ei tiedä vielä. Poika tai tyttö. Jompi kumpi. Se Ultran hoitaja kyllä tiesi sen.
1: Me ei tiedetty. Ehkä se voi olla, että se ilmoittaa mulle tänään. Onko se tyttö vai poika?
0: Yyka!

0: kiitos vaan. Tiedätkö mitä, jengi?
1: Kiitos.
0: Me ollaan se 2000 Maria Stereo. Tultiin tänään tuolta Sahalahelta ja tuota... Niin, sieltä tultiin kyllä tänään ja ihan hyvä menohan sielläkin oli. Tuota...
1: Meinaatko sä, että heti siirrytään...
0: Koviin paukkuihin.
1: Niin.
0: Katoitko sä tätä listaa?
1: Katoin listaa.
0: Se on Sleeves, vielä siitä.
1: Tää on eka kerta meille Jyväskylässä, kun me soitetaan rockia. Mm. Mulla on käyty täällä syömässä moneen otteeseen.
0: Kiinalaisessa, sitten yhdessä toisessa.
1: Yhdessä keittopaikassa oltiin ja...
0: Kerrankin kun jo, niin heti... Toi Sleeves just

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Tuota noin niin.
1: Hei.
3: Joo, eilen tuli kyllä netti-tv:stä rankinta matskua ikinä. Se oli rankempaa kuin mikään, mitä mä oon nähnyt netissä tai elämäni aikana. Se oli se, kun poika tuotiin Saatossa Jyväskylään. Mutta ei se mitään. Se on kansanjuhla tänäänkin. Ja...
1: on.
3: Ja tuota, Jäkis on ihan, kun mäkin katon Jäkistä silloin tällöin. Ei siinä mitään. On ihan ok. Ei ole yhtään ok. Hei, täällä on muuten kaksi Jäkiksen pelaajaakin. Tai enemmänkin. Mäkin oon pelannut Vikissä.
1: Kiinnostavaa.
3: No joo. Chariots of Love. Pistää tämmöstä vähän rakkaushommaa. Niin toi oli mun viimeinen kommentti tosta äsken. En mä enää kiusaa ketään. Niin tästä se alkaa se tykitys ja siinäpähän sitten ootte. Korvat punaisena koko jengi.
1: India jengi täällä odottaa. Ja...
3: mikä India? Ei oo...
1: Just puhuttiin siitä. Mikä no. India?
3: Pistäkö kaikua? En pistä.

0: Kiitos.
1: Tietynlaiset vankkurit.
0: Pikkusen kuulostaa heville, että olet eikäläinen.
1: Pikkusen muuten heviä tänään.
0: Nyt väännät ne oikeasti.
1: Mitä bluesia? Ei ole blues, on pelkkää heviä tänään. Ai Stootsi. Sama kun rupeaa räkimään, kun joku sanoo Stootsi, niin pelkästään. Mä kuulin, että kiva lapaluu, mutta se oli kuola valuu. Näkyykö se joku lapaluu josta? Ei haittaa, hyvä yleisö. Me ollaan Anssi Kasitonen ja Maria Stereo, vaikka lapaluut näkyis teiltäkin. Itse asiassa täältä saattaa joltain näkyäkin. Ja... Niin, no en mä tiedä.
0: Mä en tiedä, jonkin... mitä tästä tarvitaan sanoa.
1: Se, että Zero-biisi käsittelee ihmisiä, tai semmoista hyvää ja pahaa, tai mitä... Tai regeit. Zion King.
0: Joo.
1: Miten tää on näin heavy?
0: Se on surkea.

0: 3, 2.
1: Mun on pakko tunnustaa, että mun tuli järjätön kiire tuos meikates ja en ole varmaan ikinä pannut näin nopeasti tukkaa kuin äsken laiton. Ja vähän oli hirveä tunne.
2: Mitä siis, se oli ihan hyvä.
1: Kun tänne saapuu varmaan niin kuin, siis 5 tuntia aikaisemmin ja sitten vaan hengailee. Ja sitten 5 minuuttia aikaisemmin huomaa, että kauheeta.
3: Tämmöisiä vähän aina meillä päin. Arvo, mitä Pekkeri sanoisi tohon.
1: No.
3: Ei se oikein sovi tähän, niin en mä sano. Mä sanon sit kotimatkalla autossa. Hei, veä toi. Haluatko vetää tuon Orava-biisin, Squirrel Songin?
2: Juu.
1: Haluatko tyypit kuunnella?
3: Haluu. Mä vastasin kaikkien puolesta.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Se oli tunnettu elokuvasävelmä.
0: Joo, periaatteessa. Kiitoksia. Se skeittää paremmin kuin meikäläinen. Siihen ei toisaalta vaadita ihan oho, mitäs?
1: Ennen tätä meidän musaharrastusta, niin yhteistä musaharrastusta, niin mun piti jotenkin soluttautua Anssin harrastuksiin. Mulle hankittiin myös sellainen pinki skeittaustossut.
0: Ja vähänkö meikä oli tuo latinotanssia?
1: Ei sun tarvinnut tulla. No, sä et tullut. Mä yritin, mutta hän ei tullut. Mä yritin skeitata, ei siitä tullut mitään.
0: Okei, sä, joo.
1: Ja nyt mä yritän soittaa. Ei siitäkään meinaa tulla mitään.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Täällä on aika kiva vetää täällä Jyrokissa.
1: Joo, joo, ei siinä. Mua jäi pikkusen vaivaan se meidän äskeinen keskustelu tossa. Sen takia mä soitin väärinkin hyvä yleisö. Mutta tuota...
0: Kumpi meistä ei osannut soittaa?
1: Siis mä?
0: Sä et osannutkaan.
1: No en osannut. Mut... No ei mitään. Vetän toi Feelax Surfing, niin ei tota... Eihän siinä sit sen kummempi. Lyön kättä päälle tälle. Tuli jotenkin, että onko mä semmonen niinku hirveä joku alistaja, joka sopeuttaa kaikki elämänmuodot niinku omaan paskaansa.

0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Vähän kömpelösti surfattiin välillä, mutta sitten taas oltiin.
1: Ei, se oli hyvä. Se oli upea.
0: Hyvin aalloharjalla.
1: Mitä että?
0: Hyvin oltiin aalloharjalla.
1: Tyyppi veti hangtenit.
0: Näkyykö tää mun hieno vyö?
1: Voitko nousta? Hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo ja vyö.
0: Mun vyö.
1: Voitko nä... että tämmönen helluuks tyylinen.
0: No,
1: helluuks on paikalla.
0: Ei ole mikään semmonen.
1: Sahalahen sahluuks on.
0: Mun oma luuks.
1: Mun venäläinen jatskitara ei meinaa pysyä vireessä.
0: Eikä mun antiikki kork.
1: Meitä toi Consider Me Gone. Okei. Okay. Hyvät naiset ja herrat, meillä on Anssi 8 tonnia ja Maria Stereo V. Seuraavaksi Consider Me Gone-niminen biisi.

0: Hei, kiitos.
1: Kiitos. Erikoislopetuksella. Kiitos.
0: Joo, joo, tässä ei paljon enää puhutakaan sit. Nyt vaan soitetaan.
1: Vedetään rokki.
0: Se on tuo Fever vuorossa ja...
1: Ja nyt kaikki...
0: Se on kiva, kun joku huutaa ja sit tietää, että joku tietää aina biisin.
1: Voi feikata ja huutaa.
0: Niin voi sillä vaan niin kuin, aina biisin jälkeen. Jee! Hei, hyvä biisi jätkällä tossa tai teillä. Teillä avioparilla, vitsi. Todella hyvä biisi.
1: No niin.
0: Vähän liian nopeasti.

0: Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, se oli Fever. Esittäjänä Anssi Kasitonni, Maria Stereo.
1: Melkein psykopi.
0: Yhtyä Sahalahdelta.
1: Kiitos.
0: Hei, kiitoksia kun tanssitte ja muutenkin olette täällä runsaasti. Mahtavaa.
1: Me tullaan tänne ihan vartsista toistekin.
0: Mä en saa selvää. Mikä on Exe-niminen biisi?
1: Ei semmoista oo.
0: Voi nyt. Hei, kato mikä toi on.
1: Otetaan mun tota...
0: Ei, se on se! Se on Ai! Se on lyhennet tosta yhdestä biisistä. Eye of an Animal. Mä luulin, että se on Exe. Mut se on, hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo laulaa teille biisin Eye of an Animal, mikä kertoo jos jonkun eläimen silmästä. Se on Marian sanottama. Mä en tiedä, mitä siihen pääs liikkuu. Saks mä pistän vähän fiiliksen. Saks mä pistää itselleni kovemmalle tota? Sorry.

0: Hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo.
1: Kiitos. Myös Anssi Kasitonnin upea soolo.
0: Vihtiä. Kiitos.
1: Nyt se jää ihmisten mieliin senkin.
0: Vitjan jengi. Mä vaan sanon teille, että Vitjan jengi. Vetäks toi rajoitti, meillä rupeaa olemaan aika lopussa.
1: Vedetään.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos!
0: Joo, yksi biisi ehditään vielä.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia ihmiset. Saat valita kumman noista, Mystikki vai HFM?
1: Tissiliivit tippuu.
0: Semmosta biisiä ei oo kyllä meillä.
1: Yka kone, Mystic Mutilator.
0: Hei, kiitoksia tästä illasta ja
1: kiitti.
0: Ja tästä mahtavasta festivaalista, vaikka te... Tai siis niin, itse asiassa kyllähän te sen niin kuin järjestitte, kun te tulitte tänne. Et thanks, ja thanks järjestäjille, jos täällä on joku semmonen. Anssi 8000 ja Maria Stereo lähtee kohti johonkin ja soittaa viimeiseksi biisiksi semmoisen kuin Mystic Mutilator.

0: Kiitos Anssi Kasitoni, Maria Stereo, kiittää.
1: Kiitos, hyvää illan jatkoa. Kiitos jengi.
2: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tämänkertaisen ohjelman avaa yhtye nimeltä Valonkantajat. Valonkantajat on Uudeltamaalta ponnistava nelimiehinen heavy-yhtye, joka on julkaissut uransa aikana yhden EP:n, muutaman singlen ja kolme pitkäsoittoa. Tuorein pitkäsoitto Vastavirtaan julkaistiin vuonna 2017. Nyt kädessä on yhtyeen esikoisalbumi. Syksyllä 2012 julkaistu levy on nimeltään Tuomittu elämään. Kuulet Valonkantajat yhtyeen esikoisalbumilta 9. kappaleen nimeltään Lupaus.

Seuraavaksi levyhyllystä löytyy Pulse of the Fall-yhtyeen äänite. Vuonna 2003 aloittanut helsinkiläisyhtye tarjoilee monipuolista rockpohjaista musiikkia ja on kokoonpanoltaan virallisesti trio. Yhtyeen esikoislevy Signs of Life julkaistiin vuonna 2005. Sen jälkeen levy on tullut parin vuoden välein. Uran 8. albumi Ultraviolet julkaistiin lokakuussa 2018. Tässä Pulse of the Fall-yhtyeen uran 8. albumilla kuulet Ultraviolet-levyltä 7. raidan Moments Before the Storm.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Park. Park on yhtye, jonka tavoite oli tehdä maailman pelottaminta musiikkia. Yhtyeen esikoislevy Long Since Gone julkaistiin vuonna 2004. Vuonna 2002 aloittaneen yhtyeen kokoonpano kasvoi ennen kuin esikois-EP sai jatkoa. Nyt kädessä on We Are Never Home-niminen 4 kappaleesta koostuva julkaisu, joka on julkaistu syksyllä 2006. Kuulet Parkin We Are Never Home-levyltä kappaleen nimeltä No Hope.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Oriental Jam. Kyseessä on Jyväskylästä saapuva trio, joka sekoittelee musiikissaan poppia, rockia ja progea. Kädessä on yhtyeen esikoislevy, joka on täysin bändin omaa käsialaa. Biisien kirjoituksesta äänityksiin ja miksaukseen ainoastaan masteroinnissa käytettiin ulkopuolista apua. Celebration-niminen albumi julkaistiin vuonna 2008. Levy oli ladattavissa yhtyeen virallisilta kotisivuilta ilmaiseksi. Tässä Oriental Jam kappaleella nimeltä In the Dark Side.

Seuraavaksi levyjen joukosta löytyy melankolista rockia tarjoileman Some Rain-yhtyeen äänite. Some Rain aloitti vuonna 2002, tällä hetkellä yhtye koostuu 5 jäsenestä. Yhtye on julkaissut uransa aikana 3 EP-julkaisua sekä 4 pitkäsoittoa, joista viimeisin Isolation julkaistiin vuonna 2011. Nyt kädessä on kesällä 2005 julkaistu albumi Some Place Else, levin julkaisi kotimainen Firebox Records. Levy äänitettiin joulukuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. Tässä Some Rain heidän Some Place Else-albumilla kappale on levy 6 nimeltään The Missing Pieces.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Elisa Koivupuro. Elisa on Oulusta saapuva laulaja lauluntekijä, jonka musiikki on teksti edellä kulkevaa poppia. Musiikkia maustetaan kappaleissa vallitsevien tunnelmien mukaan eri tyyleillä. Artistin mukaan musiikin tärkein tehtävä on välittää tunteita ja hän panostaa yksityiskohtiin sekä tarinallisuuteen. Kuulet Elisa Koivupurolta 2018 julkaistun kappaleen nimeltä Kyyneleesi. Kappaleen videon voit käydä katsomassa YouTubesta.

Ewakkunut. Ekihnachunut. Ewerbank. Tiragarbank.

Oikein ihanaa ja aurinkoista kevättalven perjantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka kantaa nimeä DJ Soita parempaa musaa. Aloiteltiin tänään ranskalaisella Jean Dierzenillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Amélie-elokuvan soundtrackin tekijänä. Tämä oli albumilta, joka kantaa nimeä Ääretön, tai ainakin se on tuollainen äärettömän merkki siinä. Ei se muuten ollut sen niminen, se albumi. Sillä oli joku ihan nimikin. Mutta en sitä tuosta nyt ehdi kaivamaan, mutta sen sijaan sanon, että tässä kyseisessä biisissä niin oli käytetty tuollaista kieltä kuin bretonin kieltä. 3 miljoonaa ihmistä maailmassa sitä kai osaa. Jenkeissä ja Kanadassa on. Se on sitten niin kuin Briteissä ollut käytössä ja on käytössä. Mutta bretonin alue on sitten, mistä se on lähtöisin, niin se on Ranskassa. Ranskassa ja sielläkin sitä sitten jokuset ihmiset puhuvat. Joo, mielenkiintoista. Hän on käyttänyt Jean Dierzen myös muitakin. Tälläkin levyllä on islantia ja on sitten ranskaa ja on siellä englantiakin ja paria jotain muutakin pientä kieltä. Toi oli ehkä eniten tuommoinen post-rock teos tuolla levyllä. Tosiaan, DJ Soita parempaa musaa joka toinen perjantai täällä Radio Hearin taajuuksilla. Tervetuloa mukaan. Kuunnellaan lisää musiikkia, vähän mennään samoilla linjoilla. Tässä on kyseessä Hitrian Space Folk -niminen yhtye ja heidän ensimmäinen EP:nsä ja siltä ensimmäinen biisi, jonka nimi on Amos Ame. Tämä on ajankohtainen levy siinä mielessä, että Schwarz Records, jos ei nyt ole juuri julkaissut sitä, niin ihan näinä hetkinä julkaisee sen uudelleen vinyylinä. Tässä on vähän kaikkea tässä biisissä. Voisi sanoa jopa, että hieman prokeiluksikin menee, mutta kuunnelkaa ja todetkaa itse, mistä on kysymys. Tervetuloa mukaan!

Hienon hieno teos siinä, Hadrian's Spacewalk, Amos Ame. Siihen, mihin ideat loppuu, niin siitä alkaa reggae, on vanha sanonta. No ei se mikään vanha, se on minun oma sanonta ja se ei kyllä aina pidä paikkaansa, koska kyllä reggaeilläkin on oma paikkansa tässä maailmassa. Ja näköjään myös tuollaisessa progressiivisessa teoksessa. Teos on muuten myös Albert Camuksen Rutto-niminen kirja, joka on ollut hyllyssäni jo vuosia, niin kuin kaikki muutkin Albert Camuksen kirjat, joista olen lukenut vain tämän sivullisen. Sehän johtuu siitä, että lempiyhtyeeni Kuren Killing an Arab -biisi kertoo tai perustuu siihen kyseiseen kirjaan. Sitä kautta sitten, kun lueskelin jotakin Kureen liittyvää, niin tutustuin tähän, joka nyt on tietysti aika tämmöinen kirjallisuuden klassikko ja klassikkokirjailija, Nobelin voittajakin. Niin sivullinen perustuu siihen, mutta tosiaan olin lukenut tuon Putoamisen. No hei, en todellakaan ole siis lukenut kaikki Albert Camuksen teoksia, mutta omistan sivullisen, Ruton ja Putoamisen, ja niistä olen lukenut sivullisen ja Putoamisen, mutta Rutto on jäänyt lukematta. Ja täytyy todeta, että ensimmäisen 37 sivun perusteella niin vaikuttaa todella hyvältä kirjalta, joka on äärimmäisen ajankohtainen tänä aikana, tänä ruttoaikana, mitä elämme. Luen siitä pienen otteen. Kaupunkilaisemme eivät olleet syvällisempiä kuin muutkaan. He vain unohtivat, mitä sopi vaatia, mitä ei, siinä kaikki. He otaksuivat kaiken yhä olevan heille mahdollista, nimittäin ne heistä, joiden mielestä maanvaivat eivät olleet mahdollisia. He hieroivat edelleen kauppojaan, suunnittelivat matkoja ja kiistelivät mielipiteistään. Hekö olisivat ajatelleet Ruttoa? Eihän Ruton aikana voinut olla varma mistään. Ei väitellä eikä tehdä matkoja. He luulivat olevansa vapaita, unohtivat, ettei maanvaivan kestäessä kukaan ole hetkeäkään vapaa. Tämä on kyllä semmoinen, jos ei ole lukenut, niin suositeltava kirja tällä hetkellä. Albert Camuksen Ruttoja. Tästä saudauttia sinne Lähteen kadulle. Kaverille, joka muistutti kyseisen kirjan olemassaolosta. Joo, siinä tosiaan Hadrian's Spacewalkissa vähän oli noita reggae-fiboja. Niin kuunnellaan eräs biisi, joka on reggae-alkujaan, mutta sitten on tehty tämmöinen funky-disco-versio, nimittäin Light of the World in Eyes of the Sheriff, joka on siis Bob Marleyn alkuperäinen biisi. Ja miksi tästä olen dikkaillut, niin tässä on älyttömän hieno toi funky-passo. En ole yleensä hirveä tämmöinen peukkupassottelun ja funky-passon ystävä, mutta tässä tämä on jotenkin niin törkeän väkivaltainen suorastaan ja päälle liimattu, että siitä syystä se jollain tavalla iskee kyllä meikäläiseen.

Jees, siinä oli aika hyvää meininkiä. Aloin tuossa tarkastelemaan, kun tuota studioon tuli viestiä tosiaan tuosta, että kun olin heittämässä tätä biisiä tosiaan Eric Claptonille, mutta kyllähän tämä Bob Marley biisi on siellä tota noin niin vedätellään nytten kyllä aika rajusti. 73 Bob Marley and the Wailers. Aloin oikein tuota miettimään tosissani, että onko täytyy alkaa tarkistaa, että joo, 74 Clapton ja 73 Bob Marley and the Wailers. Tuota. Tuossa oli tosiaan semmoista meininkiä, mikä on niin kuin itseäni viehättänyt joissain biiseissä viime aikoina, että on pinnassa juttuja, ja tossahan se oli toi funk passo. Mutta tota noin, niin tässä seuraavassa biisissä, joka kuunnellaan, niin se on tamburiini, mikä on niin kuin se juttu. Puhun tällaisesta niin sanotusta J. Karjalainen telepatia-ilmiöstä. Siinä on kanssa tällaisia jotain kehälyöntejä kaiun kautta tai vastaavaa, tai sitten ihan jotakin erikseen tehtyjä soundeja, mutta tässä Don Laka-niminen etelä-afrikkalainen artisti esittää biisin I Wanna Be Myself, ja siinä on tosiaankin niin kuin todella härskisti nostettu tuo tamburiini todella pintaan, ja se niin kuin ikään kuin tekee tämän kyseisen biisin, nostaa sen tietylle tasolle. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa.

Kirka. Rock and roll, hoochie coochie. Aivan käsittämättömän hienoa menoa tuolta edesmenneeltä mestarilta. Aarteet niminen 22 suosittua sävelmää. Kokoelma sisältää kyllä kovia vetoja gospelista kaiken näköiseen tollaiseen. Tiukka bändi siellä taustalla. En tiedä, ketkä siellä operoi, mutta kova on setti. Joo, ei mitään. Auvisen Juhalle vielä kiitoksia 2 viikon takaisesta. Oli hauska setti isännöidä. Hyvää musaa kuultiin silloin ja hyviä tarinoita. Ja Auvinen pitää muutenkin mua hereillä täällä lähetyksessä heittämällä kiperiä kompia välillä tuonne sosiaaliseen mediaan, mutta se on ihan hyvä vaan. Tämä lähetys itse asiassa hashtagkäsin tuonne Instagramiin, että pinkees. Ja se tarkoitti sitä, että piti tässä lähetyksessä soittaa muutamia biisejä tuollaiselta brittiläiseltä yhtiöltä, joka teki vuonna 1982, eli siinä pahimmassa tai parhaimmassa New Wave punkin jälkeisessä New Wavein aloitellessa siinä olemassaoloaan, niin teki levyllisen, jossa on todella paljon tällaista niin kuin ihan Beatles-poppia, ja se ei kuulosta juurikaan sitten tuota tavallaan aikansa musiikilta siinä mielessä. Kuunnellaan pinkees. Tämä on harmi, että tämä kyseinen levy niin tuota ei löydy Spotifysta eikä mistään muualtakaan. Muutama biisi on tuolla YouTubessa. Mutta tuota olisi kyllä semmoinen ihan mielestäni ihan relevantti, aiheellinen voisi olla kyseisen levyn uudelleen julkaisu. Kuunnellaan minkälaista on pinkees, minkälaista tuota perinteikästä pop-musiikkia.

Joo, tokihan tosiaan niin kuin New Wave-terminä niin oli jo ihan silloin 77kin sitten kehitetty, mutta ehkä tarkoitin sitä, että tuohon aikaan alkoi sitten tulemaan enemmän sitä post-punkkia ja tällaista futupoppia enemmän sitten vielä mukaan kuvioon ja niin poispäin, mutta tosiaan tällaista puhdasta Beatlesia ei varmaan ihan hirveästi enää kukaan siinä vaiheessa vääntänyt. Toki tietysti maa, jossa muutama bändi varmaan on, niin kyllähän siellä nyt jossain kellareissa niitä kavereita tuollonkin vielä oli. Pinkees, siinä kuultiin I'll Be There ja Say What You Are Thinking nimiset kappaleet. Koska minä voin, koska tämä on ohjelma nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa, Radio Hair, joka toinen perjantai, niin koska soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia, ja se tällä hetkellä on muun muassa Pinkees nimistä yhtyettä, niin siitä syystä minulla on mahdollisuus soittaa sitä kyseistä yhtyettä edelleenkin lisää parin biisin verran. Kuunnellaan, mitä sieltä lähtee sitten seuraavaksi.

Ai, 2:27. Se viimeinen biisi. Siinä kuultiin tosiaan Pinkeessiä, Girl in a Million oli ensin ja sitten I'm Feeling Lonely oli sen jälkeen. Tuossa on ainoa, mitä tuosta levystä voi jälleen sanoa, niin kun, mikä siinä on tavallaan vikana ehkä, niin on se, että siinä on 16 biisiä. Että jos siitä saisi tehtyä, tai olisi tehnyt semmoisen jälleen kerran, tätä on toisteltu tietysti miljoona kertaa tätä samaa juttua, mutta että siitä olisi saanut aikamoisen klassikon omissa kirjoissani, jos se olisi vaikka niin kuin 10 biisin levy, että tuommoiseen 16 biisiin sitten jo vähän väliin putoaa ja kappaleitakin sitten sopii. No oikeastaan nyt kun päästiin tällaisella powerpoppilinjalle, niin miksei kuunneltaisi vähän aika paljon tuoreempaa powerpoppia, melkein 40 vuotta tuoreempaa viime vuodelta. Varsin mainion levyn teki tämänkaltainen yhtye, joka lähtee soimaan tuosta. Noin.

Siinä soi The Speedways ja biisin nimi on This is about a girl who loves the sun. Mainio bändi Briteistä, Speedways. Speedwaves. Sitten kuunnellaan Chromaticsia siihen perään, Sherry-niminen biisi, joka soi Ylen aikuiset sarjassa. Ei ollut kyllä häävi uusi kausi mielessäni.

hauska tosiaan, että tuli nähtyä Johnny Jewel aikanaan Tulliklubilla Glass Candy kokoonpanon kanssa. Oli aika paljon pienempää kaverin meininki silloin. Sen jälkeen on tullut tehtyä aika paljon isompia hittejä. Indiehän tämä tavallaan edelleenkin on, mutta silloin se oli oikeasti indie vielä. Italians Do It Better hän on tuo Johnny Jewelin levyyhtiö. Sieltä on tullut mieletön määrä hienoa tuollaista, käytettäköön termiä, tyylikästä elektronista musiikkia. Siinä kun vähän jo himmailtiin, niin kuunnellaan vielä vähän enemmän jopa ambientimpaa tavaraa. Tällaista yhtyettä kuin Clear Language, tai siis itse asiassa yhtye on Palmorea, albumi on Clear Language, ja sieltä saman niminen biisi Clear Language aloittaa kyseisen albumin. Mitä sitä enempää lässyttään, kuunnellaan mitä sieltä löytyy. Aletaan pikkuhiljaa laskeutumaan perjantaihin, viikonloppuun. Tarvitsemme näinä aikoina erityisen paljon lepoa ja rauhoittumista. Hengitä syvään. Sulje silmäsi. Tunnet itsesi raskaammaksi ja raskaammaksi. Yhä vain.

siinä noin kello 16 kohdalla ohjelmassa DJ soita parempaa musaa koitti meditatiivinen hetki ja myös sitten tämmöinen Lappiin siirtyminen. Ensin the one and only Nils Aslak Valkeapää hetken helja niminen joiku ja siihen sitten voisiko sanoa oppipoika päälle Vimmen ensimmäiseltä albumilta raidan nimi Dualdi Aja. Nyt kun päästiin taas näihin kieliin, joita emme ymmärrä, niin voimme tehdä sen, että kuuntelemme viron kieltä seuraavaksi. Nimittäin tuossa taannoin, on sitten nyt varmaan jo vuosi siittäkin, kun ilmestyi tällainen kokoelma, joka käsittelee tuota virolaista tuollaista funk-tyyppistä musiikkia. Se on nimeltään, mikähän se nyt olikaan. Se on joku, löytäisinköhän mä tuosta sen nimen, mikä tuolla albumilla on. Mutta joka tapauksessa siis ilmestyy sellainen kokoelma vinyylinä. Sitä katselin jossain vaiheessa ja no sitten se oli loppunut ja kaikkien rakastama Discos sitä sitten tällä hetkellä mielestäni myi 100 eurolla. Eli siis levy, joka sisältää uusinta julkaisuja ja on noin vuoden vanha, niin saattaa maksaa jo 100 euroa. Se oli nimeltään ja on nimeltään Groove of ESSR. Funk, disco, jazz from Soviet Estonia, eli siltä neuvostovallan aikaiselta ajalta. Niin täällä oli sitten pari aika kovahkoa biisiä mielestäni, ja ne sattuvat olemaan vielä samalta kokoonpanolta sellainen kuin Tarmo et Thomas Urb. Niin tuota, kuunnellaan vaikka, nyt kun on kuunneltu tämmöisiä tietyllä tavalla teemoittain useampia biisejä, niin kuunnellaan nämä pari tällaista Eesti Groove.

Jepa jee. Siinä oli pari biisiä tämmöiseltä kokoonpanolta kuin Tarmo et Thomas Urb. Sahara kinni mun käesti ja Valgud Belix. Sitten siellä oli vielä Featuring Vane Möde. Semmoista kamaa neuvosto Eestistä aika hyvin toiminee. Katselen tässä nyt, että joo, siellä on vähän vielä aikaa seuraavaan ohjelmaan. Alkaa kello 17.00, niin aion käyttää vielä sitten tuon viimeisen biisin mahdollisuuden tässä hyväkseni. Vähän ylitetään aikaa, koska kyseessä on niin kova biisi. Tietenkin niin kuin kaikki tänään taas järkyttävän kovaa settiä, niin pakko päästä soittamaan sen ja senkin takia, että siinä on semmoinen hyvä viikonlopun aloitusbiisi. Jos kotonanne on tuulikone, niin voitte laittaa sen hulmuamaan teidän pitkille vaaleille, kiharille, hiuksille ja nostaa jalan monitorille ja leikkiä Bon Jovia. Tai miettiä sitä, että mitä tämmöinen tuotantoryhmä on miettinyt tämmöisen artistin kuin Jone kohdalla. Koska mielestäni he ovat varmasti miettineet juuri tuota mielikuvaa noina vuosina. Syksyn sävel-biisiä tehdessään. Älyttömän nopeasti meni taas 1,5 tuntia ja jälleen kerran jäi jotakin, mitä olin miettinyt, niin soittamattakin, mutta tämä on ihan hyvä vaan ajatellen kahden viikon päästä saapuvaa ohjelmaa, niin on sinnekin sitten ideoita jonkun verran, minkä päälle alkaa sitten kasaamaan kamaa. Oikein paljon kiitos, kun olet kuunnellut ja kuuntele Mixcloud-palvelusta uusintoja. Ja kahden viikon päästä sitten taas suorana perjantaina kello 15.00 DJ soita parempaa musaa. Ja ei kun kuunnellaan tähän vielä sitten loppuun tällaista artistia kuin Jone. Ja biisin nimi on Askel tyhjyyteen. Ja jos ei tämä saa hymyä huulille koronoista huolimatta, niin en tiedä sitten mikä sen saa. Toivottavasti joku edes tämän tulevan viikonlopun aikana saa hymyä sinunkin kasvoillesi. Sitä tarvitaan. Kiitoksia oikein kovasti tästä lähetyksestä ja kuuntelemme tähän loppuun Jonea Askel tyhjyyteen. Hyvää viikonloppua! Moikka moi!

Maria tá pegando o relógio.

Ottakö pingvin estä mallia? Mä tykän jo pitkään.

0: paitoja, levyjä on sitten täällä jos.
1: Joo, joo!
2: Thank you.

0: näillä kyllä huonoa biisiä oikein ole.
1: Vaikea alkaa
0: laittaa mitään vanhempi, kun kaikki on niin.

0: on saanut myyntiä, niin siellä haluat oman osan sillä, että voit myyä näitä signeerattuja tuotteita.
1: Se on mukaan ihan

mais na aula.

Uf, uf, uf.

Onks Hämäläin? Hämäläin! Tää kappale on hänelle. Tuli jo kaveri, kun mä sen tiikin. Tuu tänne nyt!

No sehän on saatana sovittanut tän biisin. Tuo, no niin. Mononen! Mononen!

Yota.

0: Oh, yeah, I had actually already started.
1: Sorry.
0: Okay.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Saara Tahlqvist.
2: Moikka, mä oon Saara Tahlqvist ja oon Lahdessa vaikuttava omakustanne artisti. Teen indie-rockia ja sävellän ja sanotan itse biisejä ja tässä nyt vastikään tuli tuossa 2.10. oma debyyttialbumin pihalle, niin sen ympärillä tässä varmasti nyt sitten nämä keskustellaan.
1: Mitä sä oot tehnyt ennen ensimmäistä albumia?
2: Mä oon tietysti, jos nyt pitkälle oikein lähdetään, aika lailla lapsesta lähtien musiikkia, mutta tässä nyt sitten ihan viimeisimmät vuodet, niin on tehnyt tätä omaa artistiuraa ja ennen sitten tätä levyä, niin on tullut 3 singleä pihalle.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Hyvää energiaa. Se on välittynyt aina livekeikoilla, että porukka on hirveästi tykännyt siitä, että miten ollaan tuolla lavalla. Koko livebändin kanssa me ollaan ja itse just nautin eniten kyllä niistä tilanteista sitten, kun pääsee livemusaa esittämään, että siellä ei kyllä ole semmoisia mitään esteitä, että siinä on jotenkin niin kotonaan siinä lavalla, että se varmasti huokuu kyllä myös yleisölle.
1: Miten koronavirus on vaikuttanut livekeikkoihin?
2: No sehän on tietysti osaltaan se vaikuttanut. Tietysti tuossa tehtiin keväällä ihan tietoisesti, kun tätä levyä työstettiin, että ei edes oteta keikkoja. Tai sitten tietysti, jos oikein meille päin tullaan tarjoamaan, niin otetaan vastaan. Niin sanotusti hyvään kohtaan tuli tämä levyn työstäminen, mutta tietysti nyt levyjulkkareiden jälkeen niin on tietysti huomannut, että ei ole niin aktiivista se keikkarintama kuin esimerkiksi mitä on ollut viime vuonna.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ennen tätä uutta pitkäsoittoa?
2: Mä oon julkaissut omalla nimellä 3 singleä. Ne on ollut tuossa vuonna 2018 mä aloitin, että silloin tuli ensimmäiset versiot näistä Huura- ja Mustaa Magia-biiseistä, mitkä on nykyään tässä albumillakin, mutta vähän eri versioina. Ja sitten viime vuonna kanssa tämmöinen single kuin Viipymättä sateeseen. Ja tietysti ennen näitä niin on ollut erilaisia bändiprokkiksi, että muutamia tämmöisiä englanninkielisiä rockibiisejä on vedetty eri kokoonpanoilla, että on niitä julkaistu, mutta omalla nimellä nyt tässä pari vuoden sisään, niin nämä 3.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Ihan hyvä kysymys vielä tälleen tulevaisuusnäkökulmasta. Pitäisi kehittää vähän semmoisia uusia tapoja. Saadaan aika hyvin on tullut esimerkiksi nämä striimauspalvelut käyttöön, että tulisikohan siitä sitten trendiä, että jos on vaikka kaveriporukalla ihmiset liikenteessä ja sitten haluavat kotona jotain katsoa, niin sitten tulisi mieleen ostaa striimauspalvelusta joku vanhempi keikka. Ja että sieltä voisi selata, niin tämä olisi yksi vaihtoehto. Ja tietysti, jos vaan on keikka tarjontaa ja niin mahdollisuuksia, niin keikoistahan ainakin tällä hetkellä saa parhaiten sitä korvausta.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: Mä kyllä veikkaan edelleenkin, että se voisi mennä sinne striimauspalveluihin.
1: Fyysiset äänitteet jää pois.
2: No mä veikkaan, että ei ihan täysin, mutta varmasti siitä tulee se trendi, että olisi tämmöisiä striimausjuttuja. Kyllä ainakin itse olen huomannut, että kun on kuitenkin jotenkin halunnut niin kuin tätä vanhanaikaistakin systeemiä tukea, että tein ihan se pienen erän näitä CD-levyjäkin, niin kyllä niitä menee noissa ihan livekeikoilla, että en mä usko, että ne ihan täysin häviää.
1: Eräs yhtye totesi joskus, että tehkää levyjä ja myykää niitä keikoilla, niin saatte ne pois käsistänne.
2: Jep, just näin, kyllä.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: No ainakin mä näen positiivisessa valossa, että ei sitä ikinä tiedä, mitä niin kuin tuleman pitää, mutta jos niin kauan kuin luottaa itse siihen hommaan, niin mahdollisuuksia on vaikka mihin ja ainakin hyvin on lähtenyt tästä, jos miettii tässä parin vuoden sisään, että mitä kaikkea on tapahtunut ja saanut sitä näkyvyyttä ja miten on biisien teko edistynyt, niin kyllä mä näen ihan hyvänä noususuhdanteisena tämän homma.
1: Onko sulla terveisiä Pispalanna-radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Onhan mulla aina jotakin terveisiä heittää, mutta erityisesti jos mä ajattelen sinne teille päin, niin kiitos, että kuuntelette tätä ja mukavaa, että kuuntelette myös levyä. Ja pistäkää ihmeessä mullekin päin sosiaalisessa mediassa kommentti, jos löytyy jotain tiettyä lempikappaleita.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Saara Tahlqvistin Askel vapauteen -albumilta. Ensimmäisen kappaleen nimi on Valohoitoa. Kyseessä on levyn 4. raita.

Seuraavaksi Sara Tallqvistin Askel vapauteen -albumin rauhallisempaa puolta. Kappale on levyn loppupuolelta ja nimeltään Drama Queen.

selvitä tilanteesta. Jokainen valinta

No niin. No niin. Nyt olemme taas linjoilla. Ja jos rakkaat radion kuuntelijat ette kuulleet, seuraavaksi meille esiintyy rovaniemeläinen nuorisoyhtye Heavy Kettin kappaleellaan Varpunen. Äänitys on jostain 80-luvun puolesta välistä. Kyllä tässä taas nähdään, että mistä ne parhaat tenavatähdet. Ketäs muita rovaniemeläiset ei nää ole tenavatähtiä. Nää on jotain semmosia niin kuin riivattuja pentuja. Vielä semmoinen tiedotus tähän, että you are now running on a reserve battery power. You need to plug the power to adapter into your computer.

0: tämmöiset pienet hiljaiset hetket on aina mukavia mun mielestä.
1: Älä vaivaan tuttaa. Ei, mutta pitäisi olla vielä paikka, missä on rauhassa.
0: Niin, niin. Pitäisi olla semmoinen DJ, mikä pakottaisi kaikkia olla hiljaa. No niin, mutta en mä... Katsotaan, mäikääks täältä jotain. Täältä.

Siinä kyllä toi nyt Vesa-Matti Loirin aina hakkaa.

tää kuvisee tää puheenjohtaja, niin olisiko nyt parempi, että ei kuvise, niin kuvise niin paljon. Joo, musta tää on kiva, että voi olla samaan aikaan suomalainen urheilusankari ja blueslaulaja Elmo James. Vittu, mitä vitsejä. Varsinkin kun on nää myöhään liikkeelle, ettei tiedä, että onko nää kerrottu jo. Se olisi parasta. Mulla oli vielä yksi, mutta mä en muista sitä. Joo, mutta joo, tää on Kassumessun joulutervehdys ja siirrytään saman tien näihin lahja-asioihin, niin tää on mulle itselle. Tää on Risu. Jee, kiitti pukki. Ai niin, nythän mä muistin sen. Tähänhän olisi kuulunut tietenkin Kassumessussa ikivihreä ralli, mutta mä en sitä levyä löytänyt ja oikeastaan joulunahan siitä pitäisi tehdä aivan eri versio. Joo, muistatteko te, tämän nimi on Lanttu Laatikkova. Se alkaa sillä, että minä en ole mikään pukki. Miten se jatkuu? Minä olen syönyt lanttulaatikkova. Se on minun herkkuva. En ole syönyt... Ei kun mitä? Syönyt lanttuva. Se on minun herkkuva. Lanttu... Laitetaan jotain tausta. Oikein. Nyt kun tämä oikein rupesi tuntua mukavalta. Joo, täältä mystinen mies Igor Sidorov. Igor Sidorov, iloinen jouluhamod. Mutta tässä ollaan jossain Turkissa ja kesällä. Mutta se, nimittäin Igor on soittanut myös liippareissa, ja sitä ei päästy keikoille, kun se ei päässyt koskaan sinne lavalle asti. Se hoiti itsensä semmoiseen kuntoon. Mutta

0: No syön lanttua. Joome, herkku. Lanttulaatikko vaan, paaliva. Amerikan herkku. Lanttu, paaliva. Päälle Amerikan silmä. Namiva, namiva. No niin, aletaanpa sitten niiden lahjojen pariin. Katsotaan mitä pukin kasseista löytyy. Hei, nääkin on mulle. Yes. Pukki. Tää ei oo mulle. Laitetaan se tänne kaveriksi. Mä luulen, että tänään meillä on jokaiselle lahja. Kaikki on ollut kiltejä. Mutta täällähän meillä on muusikoita paikalla. Varmasti on, ollaan siellä toivottu kaikenlaisia soittimia. Tässä on tämmönen... Aito kalevalainen panhuilu.
1: Maailman tähdet on.
0: Ole hyvä Joel.
1: Perään, mutta pakko on tässä yrittää, kun on tähän ryhdytty. 50-luvulla tehtiin paljon muutakin hyvää musaa kuin Elvis ja Jerry ja näin muuta. Esimerkiksi Johnny Cash teki Folsom Prison Blues. Ja nyt lähdetään yrittämään laulaa sitä. Ja mun käsitys on tällaisista kappaleista.
0: Siitähän se, mitäs muuta täällä.
1: Paikassa, ja pystyy myös laulaa no, tällaisen biisin.
0: Mulla on vähän vaikea tässä nyt teille näitä kohdistaa. Mutta... No niin. I heard a train coming. It's rolling round the bend. No kaikki kalenterin luukut auki samaan aikaan. Jumalauta. Aina. Mitäs täältä tulee? Siellä on koripallo. Korva. Ken tarvii? Tunturilla kaakaa kuppi. Nainen. Oisko herrat siellä? Onko naiselle? Ai niin, mutta tehän ootte jo kahdestaan siellä. Mutta, no. Täällä olisi nyt naista tarjolla. Jätetään tyrkylle tähän ikään kuin. Viulu. Onko täällä muita muusikoita? Kuka? Ole hyvä, Kaisa. Ja... Etäs... No. Pistetäänkö tää tähän sama... Isä. No, mä voin ottaa. Mummo. Kuu! Ei oo ihan vähän. Siinä. Saadaan tänne pukin kanssa. Joku voi viedä pukin kuuhun. Mies. Pentu. Sä sait jo. Ei helvetti, nyt nää... Nyt voidaan... Näitä on niin paljon, niin voidaan ruveta yhdistelemään. Olisiko... Moottorikelka kana. Mitäs sitten? Vähän tylsiä tulee, mutta... Maitopurkkikynä. Se on valmiiksi jäässä sitten, kun se vähän sulaa, niin sitten sillä on aikaa piirtää. Siellähän meillä on taiteilijat.

kissan pentu vain. Otetaan vielä joku ja... Olisi tullut muuten hiirikissa. Mutta että hiirivauvojakin on. Joo. Eiköhän tota... Ai niin, mulla piti näitä kasetteja soittaa. Mikäs ohjelma tää nyt olikaan olevina? Katsotaas. Jouluanti. Mitä annettavaa jouluna on, kun pukki on kuollut ja lahjat unohtunut?

Joo, ota kuu vaan. Mä tarviin. Lähetäänkö heroinimatkalle vai makkarapöytään? Makkarapöytään. Kinkku on aika perseestä, mutta makkarahan on aina jees.

Seuraava kappale tulee olemaan yksi balladi, mitä ei ole paljon kuultu ainakaan suomeksi laulettu, eikä paljon suomalaiset laulannut. Kappaleen nimi on In the Ghetto. Se on surullinen tarina, mutta koitetaan laulaa sitä sillä tavalla, että se olisi ehkä iloinenkin. Kiitos.

Joo, tota, tää on mulle hirveen tärkeä levy. Tätä on meidän perheessä kuunneltu aina jouluna. Francis Koija, Christmas Party. Tää on lähinnä parasta, mitä mä tiedän, joulutunnelma. Siellä se soittaa. Se on oikeeta lunta. Se on oikein joulupukin reki. Ja tästä näin sentimentaalisesti voimme siirtyä seuraavaan lahjaosuuteen. Kassumessua ei olisi ilman Radio Hearia ja siksi lahjoitankin Kyöstille tästä oman kappaleen. Kassumessu kiittää nöyrimmin. Ja mä en tiedä, tuleeko tähän ohjelmaan missään vaiheessa mitään semmoista huippukliimaksia, mutta totta. Kyllä me voidaan. Olisiko joku joululaulu? Tässä näin tois, kato, sä voit valkata näitä levyiltä. No, mikäs ois tota, olisiko se, Ai mä luulen, et sä. Voin mä vetää kaikki, vaikka kaikki levyt läpi tässä, kato. Vähän tempoa enää teoksi. Kulkuset veide laulaa, talvi yössä tasa-arvoa vasemmistoa levysoitimessa. Käymme kohti kortepohjaa, lumiukko siellä

Jaha, mennään taas asiaan, kun tota niin, joulussa on tärkeintä lahjat ja muuten tulee tylsää. Tää on tota niin, totta kai olemme nöyrästi kiitollisia myös paarille, koska paitsi että niin, täällä kaikki saa sählätä kaikkea, niin sitten meille tulee vielä semmoinen olo, että me oltaisiin niin melkein ammattilaisia. Eihän niin kaikki pääse juomaan niin torstai-iltaisin. Eikö se ole ammattilaisten homma? No niin, joo.

oikeastaan, koska toivon näiden osake, ei kun mitä, ryhmien yhteistyön säilyvän, mä teenkin sillä lailla, että mä annan toisen suksen Kyöstille ja toisen suksen Paarille. Sitten voit taida yhdessä hiihtää maailman loppuun.

Alla soinut kasetti oli, palataksemme teemoihin, uutta Barry Andrewsin diskoa. Laitetaan se soimaan tänne vielä. Tää on ihan mahtava minusta. Kannattaa hankkia vaikka kokin kunttiin.

0: tulepas joulu tullessasi, tule kerttuulta.
1: Tule meille, Tuomas, kuuluta, tuoppas joulu, tullessasi, tule kekri.
0: Saa joulu sekä pääsiäinen.
2: Semmonen. Ralli. Mitä mä tässä vielä teitä kiusaisin? Niin. Vai pitäis lopettaa?
3: Seuraava kappale on kunnianosoitus Rauli Pä...
2: Ei mennyt oikein. Really and rocking.

0: No nyt.
1: Do you want some more? Do you want some more? Do you want some more? Okay. Seuraava kappaleen kunnianosoitus Rowley Badding Somerjoel ja Chuck Berry. Reeling and rocking. Oh yeah.
0: Parasta tässä, että tää tuli jo äsken.
1: We was reeling and rocking.
0: Hei, jaetaan loput lahjat.
1: Well, I looked at my watch, it was 9:31. We was rocking and dancing and nothing but fun and
0: no, äideistä parhaimmat ovat aina äitejä parhaita, mutta jos joku haluu sieniäidin, täällä on sieniäiti.
1: What it was 9:32, we was doing honky tonk and Susie Q2 when we rock.
0: Sit jos vituttaa vaikka isänpäivänä, täällä on lippusaha. Lippusaha, mä voin pitää tämän. Mä oon kerran juhannuksena äitin kanssa piti juoda pari kaljaa ja sit se päättyi siihen, että mä raahasin se nukkumaan ja meni itse laiturin päähän Suomen lipun kanssa ja kirveen kanssa. Se oli. Joo. Mites tota nää sänkymaito. Sänkymaito poika kukka. Joo. Eiköhän tää tässä. Reeling and rocking. We was reeling and rocking, rolling to the break of dawn. Well, I look at my watch, it was 10:26. I took a little time, but I finally get my

Meillä on ollut semmoinen erikoinen ilta täällä. Nämä tekniset laitteet eivät oikein alkuun olleet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että...

0: parhaita keikoissanne Encoren jälkeen Stenkoret pitää kukauden pilkku. Mä jatkan vielä.
1: Pari tuli päässä takas.
0: Talo, hattu, silmä, isä. Harjasilmä. Harjasi.
1: Kaks pysäkkiä lisää. Tekin astulaan.
0: No niin, nyt alkaa olla oma lehmä niin rajusti ojassa, että eiköhän lopeteta. Mennään tämmösiin Lapin tunnelmiin vielä.
2: Kerran matka tehtiin kauas.
0: Oodi Riekolle. Hei.

0: Jotenkin nyt on rauhallisempi olo, kun meitä on lähinnä tää ydinporukka täällä paikalla.
1: Rippi mielessä aamuin illan, paskat
0: kaikki mulle tärkeät ihmiset. Ja miksei muillekin.

hauskaa, niin mä ajattelin, että voitais vähän vakavoitua ja muistaa tätä joulun ilosanomaa. Muistatte, kun kamelit toivat jonkun tyypin katsomaan Jeesusta? Pari tyyppiä. Sitten oli toi Noa Arkki.

joulussa on kuitenkin sanoma. Se on sanoma siitä, että me kaikki selvittiin. Tai itse asiassa mä en tiedä yhtään, mikä on joulusanoma. Mun mielestä se on aika ahistava.

0: Joo, täällä toivottiin Vesa-Matti Loiria, koska se on kuulemma ajankohtainen.
1: Varsinkin jouluna.
0: Jouluna on muuten Vesa-Matti Loiri kyllä aina ajankohtainen. Tässä Vesa-Matti Loiri on kyllä peruttu.

liiton kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa? Ja

kaatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy hakemaan.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun laulupuvi ja kukkain kukoistus ja riemu. Mut pitkä vain on talven valtan hetken. Tää laatteet levähtää kuin lennostaan, kun taas ne alkaa aurinkoisen retken ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Toi valkolinnut vieraat Lapin pesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Ois tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tunturin. Havisten halki ilman lentäkäätte, tekoja luokaa, maita valaiskaa, mutta olen poistuneen, kun täältä näette. Mä rukoilen, mä

No niin, ja kohta meidän lähtee täällä viimeinen tunti jo vauhtiin täällä Radio Hearin joulukaraokeessa. Ja seuraavana meillä näyttäisi olevan lauluvuorossa Kaisa. Onko Kaisa täällä paikalla? Täällä on Kaisalle viritetty kappale. Kaisan tiskillä. No ei ole kiirettä. Kyllä Kaisa osaa laulaa.

0: Mistäs päin Kaisa on?
1: Täältä ihan lähimaastosta.
0: Siis mä oon kuullut tuolta pukilta ja tontuilta ja poroilta huhua, että asut tuolla jossain Mäkimatissa päin.
1: Joo, siellä mä asun Viljo yläkerrassa.
0: Oi että, aika makeeta. Mikä sun kappale on?
1: En mä tiedä.
0: Pistetään soimaan. Kaisa, ole hyvä.
1: Toivottavasti. En mä osaa tämmöstä. Mikä tää on? Hei, en mä tiedä. Voisiko laittaa White Christmasin? Onks tää Katri Helena? En mä oikeesti oo ihan varma, tiedäks mä tätä biisiä. Ei kuulu mitään. Kirottu.

0: No niin, sori. Tai joku toinen laulaa karaokea. Sä oot olla tässä mukana.
1: Kerro joku juttu siihen.
2: Joku... It's

Näin aloiteltiin lovi tällä kertaa. Siinä oli Matias Grasso ja Klaus Wiese, The Om Drones, part 1. Ja tänään lähdetäänkin siis aivan alusta siitä, miten maailma syntyi, kun tyhjyydessä alkoi ensimmäinen värähtely soimaan. Ja mikä sen puhtaampaa värähtelyä kuin tämmöinen tasainen ääni. Ja jatketaan samalla linjalla koko tämä lovilähetys tällä kertaa. Seuraavaksi lisää Matias Grassovia, Morpheus.

Siinä oli Matias Krassov, Morpheus, Part 6. Ja seuraavaksi kuunnellaankin Phil Niblockin Hurdy Hurry.

Ja nyt hypätäänkin Amerikasta Ruotsiin vuoteen 1967. Ruotsalainen elektroakustisen musiikin säveltäjä Folke Raabe teki pitkään mielenkiintoista ääntä. Ja nyt kuunnellaan

Siinä oli Folke Raaben hurjaa menoa 60-luvulta. Ja tämän jälkeen kuunnellaan Paulin Oliveros, Horse Sings from Cloud.

Ja siinä oli Paulin Oliverosin haitarin soittoa ja laulua. Ja sen jälkeen hypätäänkin Saksaan ja pitkällä äänellä jatketaan vielä tämä viimeinen biisi. Matias Krassov ja Himalaja.

0: Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötynny.
1: No niin. Tervetuloa kuuntelemaan Sähkötyynyä. Tällä kertaa tänne Radio Hearin nettitaajuuksille. Viimekertainen lähetys oli Bassoradion taajuuksilla tuossa viime vuoden syyskuussa. Ja nyt tuli sellainen fiilis, että voisi tehdä pitkästä aikaa ohjelman ja tämmöisen nelituntisen lähetyksen tällä erää. Laitoin ohjelmasta viestiä ja tein Facebook-eventin joku kuukausi sitten ja aika kivasti on tullut musiikkia eri artisteilta tätä ohjelmaa varten ja niitä tässä soitellaan. Luvassa on myös jossain välissä Olli Aarnin tekemä hieman alle tunnin mittainen osuus. Mutta aloitetaan. Kuunnellaan ensimmäiseksi minulle entuudestaan tuntematonta artistia Tuuli Muussi ja kappale Tilanne päällä. Tästä sanotaan näin, että Tuuli Muussi on syntynyt halusta kokeilla, soittaa ja tehdä ääntä kevyesti, raskaasti, kuiskaten, huutaen, piilossa, julkisesti, kutsuvasti seikkailuun. Ja se kuulostaa tältä.

Siinä kuultiin Tuulimuussin perään Jouharian Masterface-nimisen artistin tai projektin kappale numero 3. Kyseessä on uusi juttu ja uudet biisit, ja tämä oli juuri tämä numero 3 näistä Sähkötyynyn lähetetystä 4 demokappaleesta. Tosiaan kuuntelet Sähkötyynyä täällä Radio Hearin nettitaajuuksilla. Tänne studioon voi lähettää viestiä tuolta Radio Hearin nettisivun kautta. Siellä on tuommoinen julkinen laatikko, johon voi terkkuja kirjoitella, jos siltä tuntuu. Se on kenties kätevin tapa välittää viestiä. Kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia, Atte Kantosen Form 1. Tämä on äänitetty lokamarraskuussa 2019 Willem Twee Studiosilla Hollannissa. Erittäin hyvän kuulosta musiikkia. Laitetaan soimaan.

Siinä kuultiin Atte Kantosen Form 1. Laitetaan seuraavaksi soimaan vielä julkaisematonta musiikkia lisää. Se on Minea-nimisen artistin kappale Ao Mame. Tämä kyseinen raita tullaan julkaisemaan New Galactic Windows 3 kokoelma kasetilla, jonka julkaisee Ikuisuus-niminen pienlevyyhtiö tai levyyhtiö. Onhan Ikuisuudella jo sen verran katalogissa julkaisuja kaikenlaisissa formaateissa, että ehkä tuon pien etuliitteen voi jättää jo pois. Mutta tämä kokoelma tulee tässä joskus keväällä, kesällä, katsotaan. Se on jatkoa, kuten olettaa saattaa, jos kolmannesta osasta on jo kyse. Mutta laitetaan Minea Ao Mame nyt soimaan.

Siinä kuultiin Minean kappale Ao Mame. Ja seuraavaksi Boy Borsoi nimiseltä artistilta kappale First Snow. Kenties tämmöinen ensilumikappale on hieman hassu valinta tähän vuoden aikaan nähden, mutta toisaalta oliko se nyt viime vai toissa viikolla, kun täällä Helsingissä sateli lunta ja näin vähälumisena talvena. Tai talvena, jona lunta ei juuri ole nähty, niin tuo keväinen lumisade oli ikään kuin ensi lunta. Ainakin fiilis oli hetkittäin hyvin samankaltainen, joten ei tämä nyt ehkä niin kaukaa haettua sitten olekaan.

Kuuntelet sähkötyynyä Radiohearin nettitaajuuksilla. Kuunnellaan seuraavaksi Keiska-nimisen artistin kappale Herätys, joka löytyy tuollaiselta kahden kappaleen digitaaliselta julkaisulta nimeltä H, joka löytyy Bandcampista. Vielä ennen kuin laitan tuon soimaan, niin mainittakoon nyt, että tätä sähkötyynyn lystiä jatkuu siis aina tuonne puolen yöhön asti, eli 4-tuntinen lähetys kaiken kaikkiaan. Jos tänne studioon haluaa lähettää viestiä, niin sieltä Radiohearin nettisivun alareunasta löytyy sellainen viestin lähetyspalkki, jota tässä voin vilkuilla. Mutta nyt siis Keiska ja Herätys.